ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Hai cu zâmbete!
1: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Yo, what's up, guys? This is Yuga

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: nici mai devreme.
1: Alright, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: when nothing feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
1: Ok.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
1: Ok.
2: Pe Smile FM Moldova.
0: Bună dimineața! Bună dimineața și bine ai venit într-o nouă săptămână care începe fără grabă și fără stres. Matinal fără scandal începe acum cu muzică bună și o stare calmă, exact ce-ți trebuie la prima oră. Stăm împreună până la 9 și lăsăm ziua să pornească în ritmul ei. Sunt Andrei Dumitrașcu și mă bucur să-ți țin companie.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța relaxării. Relaxarea este esențială pentru a-ți menține sănătatea fizică și mentală. Tehnicile de relaxare, cum ar fi respirația profundă, meditația și yoga, pot ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării de bine. Alocă-ți timp zilnic pentru a te relaxa și pentru a-ți reîncărca bateriile. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: când e foarte cald noaptea, instinctul îți spune să faci un duș rece. Specialiștii spun însă că efectul poate fi doar de moment. Apa foarte rece strânge vasele de sânge la nivelul pielii, iar corpul ajunge să păstreze mai multă căldură în interior. Paradoxul este că o baie caldă făcută cu una-două ore înainte de culcare poate ajuta organismul să se răcească. Apa caldă dilată vasele de sânge, trimite căldura spre suprafața pielii, iar după baie temperatura internă începe să scadă. Această scădere stimulează melatonina și pregătește corpul pentru somn. Temperatura recomandată este de 38-40 de grade, timp de 15-20 de minute. E limpede. Uneori, ca să te recorești noaptea, nu ai nevoie de apă rece, ci de o baie caldă făcută la momentul potrivit.
1: Bună dimineața! Asculți Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu la Smile FM Moldova!

0: fost prins și internat la psihiatrie. Un britanic care s-a prezentat în instanță drept Contele Dracula a fost internat pe termen nelimitat într-o unitate psihiatrică. Benjamin Lewis, în vârstă de 48 de ani, a fost găsit vinovat după ce a furat oi din New Forest și le-a consumat sângele și a abandonat rămășițele lângă biserici. Anchetatorii au ajuns la el după ce ADN-ul găsit pe rămășițele unui miel la dat de gol. Potrivit instanței, bărbatul credea că băutul sângelui îl poate face nemuritor și îl poate transforma în vampir. În casa lui au fost găsite desene cu tematică satanică și notițe despre ritualuri. Internarea poate fi ridicată doar cu aprobarea autorităților britanice. E limpede. Uneori o poveste care pare legendă gotică ajunge dosar penal, probă ADN și decizie psihiatrică.
1: Check this out. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Novak Djokovic vrea să scurteze meciurile de tenis la 2 ore. El vrea o schimbare uriașă în tenisul pe care l-a dominat peste 20 de ani. Seturile să nu se mai joace până la 6 game-uri, ci până la 4, fără avantaj la egalitate. Ideea lui este ca meciurile, chiar și cele de 5 seturi, să încapă în aproximativ 2 ore. Formatul a fost deja testat la Next Gen ATP Finals, competiția tinerilor jucători, dar nu a devenit o discuție serioasă în circuitul mare. Pentru Djokovic, durata imprevizibilă a meciurilor apasă și pe jucători și pe spectatori. O astfel de schimbare ar rupe însă o tradiție veche de generații. E limpede? Djokovic nu vrea doar meciuri mai scurte, ci un tenis adaptat unei lumi care nu mai are răbdare 5 ore pe scaun.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
2: E ca și cum am jucat un joc
3: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
3: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
2: Ne vedem la Impera MD!
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas!
4: Construiești? Renovezi? La magazinul gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul gospodar. Construim împreună.
0: Atenție, hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croitoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: Vașcana Găgăuz, Evgenia Guțul și fosta secretară a partidului Șor, Svetlana Popan, condamnate la 7 și respectiv 6 ani de închisoare, au fost transferate de la penitenciarul numărul 13 la penitenciarul numărul 7 Rusca. Informația a fost comunicată de ofițera de presă Administrației Naționale a Penitenciarelor, Olga Baciu. Potrivit acesteia, Evgenia Guțul a fost transferată la data de 4 august, iar Svetlana Popan la data de 22 iulie. Cele două nu se află în aceeași celulă. Vașcana Găgăuz, Evgenia Guțul a fost condamnată în prima instanță la 7 ani de închisoare. A fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Tot atunci, fostă secretară a partidului Șor, Svetlana Popan, a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Curtea de apel Centru a menținut sentințele de condamnare. Capitalul întreprinderii de stat Cale Ferate din Moldova va fi majorat cu până la 421 milioane de lei în baza unei decizii aprobate de guvern. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru asigurarea continuității lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare și pentru creșterea angajamentelor asumate față de partenerii externi de finanțare. Suma alocată reprezintă echivalentul aproximativ 21 milioane de euro și este prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul 2020.

0: mică față de anul 2024, când compania a raportat un minus de peste 322 de milioane de lei. Locuitorii municipiului Chișinău achită începând cu 6 august tarife mai mari pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Noile prețuri aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Prețul pentru alimentarea cu apă potabilă a crescut de la 12 lei și 99 de bani la 14 lei și 3 bani pentru un metru cub. Totodată, tariful pentru serviciul de canalizare destinat consumatorilor casnici a fost majorat de la 5 lei și 63 de bani per metru cub la 6 lei și 63 de bani. Republica Moldova și Bulgaria vor coopera pentru valorificarea coridorului vertical de gaze și extinderea proiectelor energetice comune. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre prim-ministrul Vasile Tofan și omologul său bulgar, Rumen Radev. Potrivit unui comunicat emis de guvern, cei doi premieri au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul securității energetice. În acest context a fost evidențiată importanța coridorului vertical de gaze, proiect strategic de infrastructură energetică ce conectează Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a mulțumit Bulgariei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și pentru disponibilitatea de a împărtăși experiența acumulată în procesul de aderare la UE. Cei doi șefi de guvern au mai discutat despre extinderea schimburilor comerciale și atragerea investițiilor, convenind asupra necesității dezvoltării unor noi proiecte comune între Republica Moldova și Bulgaria. Urmează informații despre starea vremii. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben și cod portocaliu de caniculă. Potrivit meteorologilor, în unele regiuni ale țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade. Conform avertizării, codul galben vizează cea mai mare parte a Republicii Moldova, unde temperatura maximă a aerului va atinge 33-35 de grade. În același timp, codul portocaliu a fost emis pentru raioanele din sud-estul și sudul țării, unde sunt prognozate temperaturi maxime de 36-37 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
4: Într-o noapte târzie din 2006, într-un studio din Virginia Beach, Justin Timberlake, alături de Timbaland și Danja, improviza pe un riff de chitară. În doar o oră, fără să noteze vreun vers, Timberlake a înregistrat What Goes Around Comes Around, o baladă de 7 minute care avea să devină un imn al trădării și al iertării.

0: Salutare, ascult Hit Stories de la idei la hituri. Lansată pe 19 decembrie 2006 ca al treilea single de pe albumul Future Sex Love Sounds, piesa a fost scrisă și produsă de Timberlake, Timbaland și Danja. Deși adesea considerată o continuare a hitului Cry Me a River, Timberlake a clarificat că inspirația a venit din experiența unui prieten apropiat.
1: I feel like I figured something out because what I did with the lyrics and the melody was actually make them literally versions of each other. So the melody actually goes around itself.
0: Videoclipul regizat de Samuel Bayer cu Scarlett Johansson în rolul principal feminin este un scurtmetraj dramatic despre pasiune, trădare și consecințe tragice. Acesta a câștigat premiul pentru cea mai bună regie la MTV Video Music Awards 2007 și a fost nominalizat la videoclipul anului. What Goes Around Comes Around a atins locul întâi în Billboard Hot 100, devenind al treilea hit consecutiv al lui Timberlake în top. Piesa a fost certificată cu platină în Statele Unite și a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop masculină. Această piesă rămâne o dovadă a maestriei lui Timberlake de a transforma durerea în artă, consolidându-și statutul de artist complex și inovator.

0: Smile FM. Mercedes-Benz începe să readucă butoanele fizice în mașini după ce șoferii s-au plâns că funcții simple au ajuns ascunse prin meniuri tactile. Șeful companiei, Ola Kalenius, admite că industria auto a împins prea departe ideea bordului minimalist, unde aproape totul se controlează de pe ecran. Primul pas este schimbarea comenzilor de pe volan. Touchpad-urile haptice vor fi înlocuite treptat cu butoane clasice, mai ușor de folosit, fără să îți iei ochii de la drum. Mercedes nu renunță la ecranele mari, dar vrea un echilibru. Comenzile importante revin fizic, iar setările complicate rămân digitale. E limpede. Viitorul mașinilor nu înseamnă să scoți toate butoanele, ci să le păstrezi exact pe cele de care șoferul are nevoie rapid.
1: Time to get out of bed. Time to put on the radio.
2: Andrei Dumitrașcu face matinal fără scandal. Bună dimineața!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060 670 053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini, utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată, toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August numărul 3 vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 068 474 446.
0: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98. La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
11: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
0: Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
13: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Biletul ei de loterie valora 1 milion de euro după ce fusese deja aruncat la gunoi. La magazin, aparatul arătase că biletul era neplătibil, iar ea nu și-a dat seama că asta însemna de fapt că suma era prea mare pentru a fi achitată acolo. Când familia a verificat numerele, gunoiul fusese deja ridicat. Femeia a sunat la compania de salubritate, iar angajații au reconstituit traseul biletului, au identificat camionul și au căutat mai bine de o zi prin deșeuri. Talonul a fost găsit întreg, dar femeia va trebui să plătească toate costurile operațiunii. E limpede. Uneori norocul nu vine doar la extragere, ci și când cineva acceptă să caute prin gunoi pentru tine.
1: Turn the radio's up. This is Andrei Dumitrașcu îți dă bună dimineața la Smile FM. Matinal fără scandal.

0: Fata s-a întors din Canada și a descoperit că nu mai poate intra în propria casă. Contractul chiriașilor pe care îi avea expirase, dar familia refuza să plece, iar poliția nu îi putea evacua imediat. Fără alt loc unde să stea, bărbatul s-a mutat în casă și a spus: am decis să locuiesc ilegal în propria mea casă. După 4 zile, jandarmii i-au cerut să plece, pentru că legea interzice coabitarea forțată. Proprietarul s-a instalat apoi într-o rulotă în fața casei și a început un război al utilităților după datorii mari la apă. Chiriașii au plecat în cele din urmă, dar au lăsat în urmă distrugeri estimate la peste 40.000 de euro. E limpede? Când legea se mișcă prea încet, un proprietar poate ajunge să fie tratat ca intrus în propria casă.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: știe doar unde ești când cauți un traseu. Dacă i-ai dat acces la locație pentru totdeauna, aplicația poate continua să colecteze date din fundal, chiar și după ce ai închis-o și nu mai ești la volan. Informațiile pot include trasee folosite des, viteza, numărul călătoriilor, adrese salvate pentru casă și serviciu, dar și date despre telefon sau baterie. Modul Invisible nu oprește urmărirea locației, ci doar ascunde avatarul de pe hartă. Ca să limitezi colectarea în fundală, trebuie schimbată permisiunea din telefon la doar în timpul folosirii aplicației. E limpede. O aplicație de trafic te ajută mai bine când știe multe despre tine, dar tocmai aici începe întrebarea despre intimitate.
1: Let's go! Hei, ești cu Andrei la Matinal fără scandal. Bună dimineața! Să fie veselie!

0: dată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita suprandatorarea. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule. Toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
1: Ți-e foame?
5: Yummy!
1: Pizza?
5: Yummy!
1: Nuggets?
5: Yummy!
1: Inele de ceapă?
5: Yummy!
1: Desert sau salată?
5: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
5: Yummy! Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
6: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius!
1: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-462323. Funerarius, grijă până la capăt.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A, telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
7: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 942 294.
4: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.

0: prețurile ridicate din sectorul imobiliar nu trebuie explicate doar prin comportamentul dezvoltatorilor sau al agenților imobiliari, ci printr-un cumul de factori economici. Declarațiile premierului vin pe fondul unui paradox pe piața imobiliară din Republica Moldova. Deși vânzările sunt în declin, prețurile apartamentelor rămân la niveluri ridicate. Potrivit expertului economic Marin Gospodarenko, vânzările au crescut cu aproape 80%, situație pe care acesta o califică drept un blocaj clar al pieței, determinat de faptul că prețurile locuințelor au crescut mult mai rapid decât veniturile populației. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău, în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a unor bunuri din Republica Moldova. În bagajul unui pasager de pe ruta Chișinău-Budapesta, cetățean străin în vârstă de 39 de ani, au fost descoperite 18 monede presupuse a fi confecționate din argint. Acestea nu au fost declarate conform prevederilor legale și erau ascunse în bagajul de mână. Bunurile au fost ridicate, iar cazul este examinat în continuare de către serviciul vamal. Poliția de frontieră reamintește că respectarea regulilor la trecerea frontierei de stat și colaborarea cu autoritățile contribuie la menținerea unui climat de ordine și siguranță. Republica Moldova ar putea recolta aproximativ 526.000 de tone de mere în 2026, cu 17% mai mult decât în anul precedent, în timp ce producția din UE este estimată la al doilea cel mai scăzut nivel din ultimii 9 ani, potrivit prognozelor prezentate de Asociația Moldova Fruct și Asociația Mondială a Berelor și Merelor. Potrivit prognozei preliminare a Asociației Moldova Fruct, producția de mere din acest an urma să ajungă la aproximativ 526.000 de tone, comparativ cu 447.000 de tone recoltate în 2025. Asociația explică evoluția prin lipsa înghețurilor severe de primăvară, prevenirea în producția livezilor afectate în anul precedent și condițiile meteorologice favorabile în perioada de înflorire și formarea fructelor. Conform sursei citate, precipitațiile din primăvară și din luna iunie au asigurat rezerve suficiente de apă în sol, iar variațiile de temperatură dintre zi și noapte au favorizat colorarea soierilor de mere roșii. Totodată, episoadele de grindină au afectat doar local unele livezi neprotejate și nu au influențat semnificativ estimarea producției. Prognoza preliminară pentru Republica Moldova a fost elaborată de Asociația Moldova Fruct în a doua jumătate a lunii iulie 2026 pe baza informațiilor furnizate de membrii organizației și de specialiștii din sector. Datele urmează să fie actualizate după încheierea campaniei de recoltare în a doua parte a lunii noiembrie. Compania Națională de Asigurări Medicină a organizat Ziua Ușilor Deschise dedicată cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare. Acțiunea are loc în cadrul zilelor diasporei desfășurate sub patronajul guvernului. În deschiderea evenimentului, directorul general al CNAM, Ion Dodon, a subliniat importanța consolidării dialogului cu cetățenii aflați peste hotare și necesitatea informării acestora despre drepturile și oportunitățile pe care le oferă sistemul de asigurare medicală obligatorie. În cadrul unui atelier tematic desfășurat online, participanții au fost informați despre principiile de funcționare a sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, categoriile de persoane asigurate de guvern, precum și condițiile în care cetățenii se pot asigura în mod individual. Totodată au fost oferite explicații privind drepturile și obligațiile persoanelor asigurate, serviciile medicale acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, accesul la medicamente și dispozitive medicale compensate, precum și procedura de verificare a statutului de persoană asigurată. Un alt atelier tematic pentru concetățenii din diasporă va avea loc pe data de 13 august între orele 10-12. Urmează informații despre starea vremii. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben și cod portocaliu de caniculă. Potrivit meteorologilor, în unele regiuni ale țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade. Conform avertizării, codul galben vizează cea mai mare parte a Republicii Moldova, unde temperatura maximă a aerului va atinge 33-35 de grade. În același timp, codul portocaliu a fost emis pentru raioanele din sud-estul și sudul țării, unde sunt prognozate temperaturi maxime de 36-37 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva care ne face poftă doar când îi auzim numele. Shaorma. Deși o găsim astăzi pe toate străzile, shaorma are o istorie lungă și interesantă. Totul începe în Imperiul Otoman, în secolul al XIX-lea, în zona Anatoliei, adică în actuala Turcie. Acolo bucătarii au început să gătească

mănâncă carnea învârtită pe verticală, pe un rotisor special, numit shevirme, ceea ce înseamnă rotire în turcă. Din acest cuvânt vine și shaorma, așa cum e numită în Orientul Mijlociu. Ce o face specială? Carnea marinată, de obicei pui, vită sau miel, gătită lent pe rotisor, apoi feliată subțire și servită într-o lipie, cu legume, cartofi prăjiți și diverse sosuri, iaurt, usturoi, tahini sau maioneză. Shaorma, așa cum o știm noi, e o versiune modernă și adaptată a acestui preparat. În Orientul Mijlociu, în special în Liban, Siria, Israel sau Egipt, shaorma s-a transformat și s-a personalizat după gustul local. Apoi a ajuns și în Europa, odată cu imigrarea muncitorilor arabi și turci. În Germania, de exemplu, a devenit celebră varianta Döner Kebab. În România, shaorma a devenit extrem de populară în anii 90 și de atunci nu ne mai putem lipsi de ea. Astăzi, shaorma nu mai e doar mâncare de stradă, e un simbol global al fast-food-ului cu arome orientale. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Data viitoare, poate vorbim despre pizza, hamburger sau cine a inventat hot dog-ul.

0: La noi, după un strănoț, spui simplu, sănătate. În alte țări, secunda aceea mică deschide un schimb întreg de replici. În Franța, primul strănut poate primi să ți se îndeplinească dorințele, iar al doilea să ai noroc în dragoste. În Olanda, trei strănuturi la rând pot aduce gluma mâine va fi vreme frumoasă. În Turcia, oamenii spun să trăiești mult, iar răspunsul înseamnă să apuci și tu să vezi. Ce? Nu știm. În Tonga, strănutul poate fi semn că cineva drag se gândește la tine, iar în Japonia, superstiția spune că numărul strănuturilor poate arăta dacă cineva te vorbește, râde de tine sau s-a îndrăgostit de tine. E limpede. Un strănut nu este doar un reflex, ci și o mică scenă de politețe, superstiție și mai ales umor.
1: Wakey, wakey, rise and shine.
2: Take a deep breath and relax, it's all gonna be fine.
3: Începe ziua cu zâmbetul pe buze.
4: Ascultă Matinal Fără Scandal cu Andrei Dumitrașcu.

0: bucată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142, bară 5, Florăria Elvira. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist! Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari, împreună. Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
1: Now, check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Pe 10 august, istoria adună expediții oceanice, monumente culturale și tratate care au schimbat hărți, imperii și destine. În 1519, cele 5 corăbii ale expediției lui Magellan plecau din Sevilla, pornind călătoria care avea să devină prima înconjurare a lumii, încheiată de Juan Sebastian Elcano. În 1675 era înființat observatorul regal din Greenwich, reper esențial pentru astronomie, navigație și stabilirea meridianului zero, iar în 1920 tratatul de la Sevres consfințea dezmembrarea unei mari părți din Imperiul Otoman, deși documentul nu avea să fie ratificat și va fi înlocuit ulterior. Ziua reștepere culturale românești și europene. În 1793, muzeul Louvre era deschis oficial publicului, iar în 1875, la Sinaia, era pusă piatra de temelie a castelului Peleș, sub care au fost așezate monede românești de aur. În 1945, Japonia anunța că acceptă condițiile capitulării comunicată public la 15 august. În 1951, la Ion Sion, în Brăila, se înregistrau 44,5 grade Celsius, recordul absolut de temperatură al României, și astăzi Antonio Banderas împlinește 66 de ani.
1: Scandal? Nu facem scandal, facem veselie. Veselie facem.
2: Matinal fără scandal cu Andrei Dumitrașcu. Bună dimineața!

Personalitatea zilei, Antonio Banderas, a pornit din teatrul spaniol și a ajuns unul dintre cei mai cunoscuți actori europeni la Hollywood. Colaborările cu Pedro Almodovar l-au făcut remarcat în filme precum Labyrinth of Passion și Woman in the Verge of a Nervous Breakdown, iar succesul internațional a venit cu Desperado, The Mask of Zorro, Philadelphia și vocea motanului din seria Shrek. Pentru Pain and Glory a câștigat premiul de interpretare la Cannes și a primit o nominalizare la Oscar. Antonio Banderas lucrează acum în special în teatru, la Malaga. Conduce Teatro del Soho, regizează musicaluri și dezvoltă proiecte pentru tineri actori și tehnicieni. În sezonul 2025-2026 a regizat o nouă montare a musicalului Godspell, iar în 2026 a început să pregătească extinderea teatrului cu un spațiu nou.

0: dimineața. Doar pe Smile FM ai muzică zâmbăreață pentru dimineață.
1: I'm Dua Lipa, this is Illusion.
0: This is your station.

0: Fără scandal, sper că ți-am fost aproape și că muzica ți-a făcut trezirea mai ușoară. Programele Smile FM continuă, iar eu revin mâine dimineață de la 6. Sunt Andrei Dumitrașcu, îți doresc o zi liniștită!
1: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal Fără Scandal.
2: Okay.
1: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
2: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova. Bună dimineața!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț.

0: numărul 3. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393938. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
1: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
0: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu. Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27/A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
2: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призиває к бдительности.
0: De luni până vineri, de la 9 la 12, ești cu Elena la ritmul zilei. Ia-ți doza zilnică de energie, informații utile și muzică bună. Vrei mai mult? Avem! Interviuri exclusive, discuții captivante și sfaturi practice pentru a-ți începe ziua cu dreptul. Ritmul zilei cu Elena la Smile FM. Muzica ta, povestea ta, ritmul tău. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
3: Administrația Națională a Drumurilor atenționează conducătorii auto să respecte semnalizarea temporară și restricțiile de circulație pe drumul național R3 în zona localităților Bartar, Pojăreni și Fundul Galbenei, unde au loc lucrări de întreținere. Potrivit instituției, unii șoferi ignoră indicatoarele rutiere și semafoarele instalate în zonele de lucru, punând în pericol muncitorii și ceilalți participanți la trafic. Reamintim că pe sectorul Chișinău-Hâncești, Mișlia, Basarabeasca, frontiera cu Ucraina, sunt efectuate lucrări pe 4 loturi cu o lungime totală de aproximativ 22 de kilometri. În acest context, autoritățile îndeamnă șoferii să respecte limitele de viteză și indicațiile personalului din șantier. Poliția anunță că a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit specialiștilor, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, însă fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorarea mai multor gospodării din localitate. Constatările preliminare arată că fragmentele descoperite au caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate. Astfel, autoritățile presupun că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Poliția precizează că până acum pe teritoriul țării nu au mai fost identificate aparate de zbor de acest tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și pentru elucidarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul. O parcare de captură cu aproximativ 250 de locuri este aproape finalizată pe șoseaua Hâncești, sub podul de la Telecentru. Potrivit preturii sectorului Centru, lucrările au ajuns la etapa aplicării marcajelor rutiere și montării indicatorilor și delimitatoarelor. Aceste investiții vor contribui la fluidizarea traficului, vom reduce numărul automobilelor care intră zilnic în oraș și vor oferi șoferilor posibilitatea de a continua deplasarea cu transportul public, a declarat Ion Ceban, primarul capitalei. În paralel, în sectorul Centru sunt amenajate și parcări publice pe străzile Alexei Mateevici și Miorița. De asemenea, odată cu reabilitarea trotuarelor, sunt amenajate locuri de parcare pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul dintre strada 40 de ani

0: prezintă o diferență de 8 cm față de evoluția prognozată. Potrivit acestuia, nivelul actual permite funcționarea reactorului numărul 2 pentru cel puțin 9 zile. Operațiunea de scufundare a celor 4 barje s-a încheiat sâmbătă. Potrivit Apelor Române, ultimele două barje au fost scufundate controlat prin inundare după aproximativ 7 ore de intervenție. Cele 4 barje formează două praguri artificiale, amplasate astfel încât să favorizeze redirecționarea unei părți din debitul Dunării spre brațul Bala și apoi către bazinul de răcire al centralei. În paralel, lucrările de dragare continuă. Apele Române estimează că efectele operațiunii de scufundare a barjelor se vor resimți de duminică seara și pe parcursul zilei de luni. Urmează informații despre starea vremii. Serviciul hidrometeorologic de stat a emis cod galben și cod portocaliu de caniculă. Potrivit meteorologilor, în unele regiuni ale țării, temperaturile maxime vor ajunge până la 37 de grade. Conform avertizării, codul galben vizează cea mai mare parte a Republicii Moldova, unde temperatura maximă a aerului va atinge 33-35 de grade. În același timp, codul portocaliu a fost emis pentru raioanele din sud-estul și sudul țării, unde sunt prognozate temperaturi maxime de 36-37 de grade.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: All right, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: La baza de materiale de construcții gospodar, știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
2: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă rătăiți, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
3: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
1: E ca și cum am jucat un joc
2: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
2: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
1: Ne vedem la Impera MD!
3: Viitorul se construiește prin educație.
4: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manuc Bey. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Ascultă-ne de oriunde, prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
5: De astăzi, 10 august, orice produs alimentar expus la vânzare într-un magazin din țară trebuie să aibă afișată țara de origine pe eticheta de preț. Comercianții care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 240 de unități convenționale, adică 1200 de lei, iar inspectorii ANSA vor verifica respectarea acesteia începând chiar din prima zi. Scopul noilor reglementări este de a asigura o informare clară și transparentă privind originea produselor alimentare și de a consolida transabilitatea acestora pentru lanțul de distribuție. Pentru produsele alimentare preambalate, țara de origine va trebui afișată pe indicatorul de preț atunci când această informație este deja obligatorie sau indicată voluntar pe etichetă. Pentru produsele alimentare nepreambalate, precum și pentru cele ambalate la locul vânzării la cererea consumatorului, comerciantul va fi obligat să indice țara de origine pe indicatorul de preț în baza documentelor comerciale și de transabilitate aferente lotului expus spre vânzare. Țara de origine va fi indicată prin denumirea completă a țării scrise cu caractere de cel puțin 0,3 cm înălțime pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat în imediata vecinătate a produsului. Drapelul țării poate fi utilizat doar ca element grafic însoțitor al denumirii, nu în locul acesteia. Utilizarea exclusivă a trapelului fără menționarea numelui este interzisă. Noile obligațiuni se aplică unităților comerciale cu amănuntul încadrate în categoriile B, C și D. Un pensionar de 71 de ani din raionul Kamenka, regiunea Transnistriană, a reținut de unul singur un bărbat care ar fi pătruns în pivnița sa. După ce l-a prins pe presupusul hoț, bătrânul l-ar fi legat de un stâlp ale unei linii de transport ale energiei electrice și a alertat autoritățile. Potrivit informațiilor oferite de polițiștii locali, incidentul a avut loc într-unul din satele raionului. Potrivit datelor instituției, un sătean de 35 de ani a pătruns în beciul unui localnic, unde a băut o parte din vin și s-a pregătit să ia băutura cu el. Stăpânul casei a fost trezit de la tratul câinelui și l-a pândit pe presupusul infractor la ieșirea din beci. După o discuție scurtă, pensionarul l-a imobilizat pe contravenient cu frânghii de un stâlp, mizând pe dezaprobarea publică din partea oamenilor care treceau pe acolo. Eliberarea bărbatului legat a fost posibilă datorită unui ofițer de poliție care a ajuns la fața locului, iar până la momentul apariției acestuia, presupusul infractor a reușit practic singur să se dezlege. În prezent, pentru tentativa de furt, sătenul de 35 de ani ar putea fi aplicată răspunderea penală. În același timp, angajații poliției intenționează să ofere o evaluare juridică a acțiunilor proprietarului în vârstă al casei. Prim-ministrul Vasile Tofan susține că reforma fiscală propusă nu va afecta consumul de bază al populației și nu va pune o presiune suplimentară pe cheltuielile zilnice ale cetățenilor. Potrivit acestuia, modificările pregătite de guvern sunt concepute astfel încât produsele și necesitățile esențiale să rămână protejate. Brânza moldovenească va rămâne cu TVA de 8%, iar mozzarella și alte produse similare vor fi supuse TVA-ului de 12%, a declarat Tofan, explicând că această măsură trebuie să susțină producătorii autohtoni. Premierul a precizat că în lista bunurilor socialmente importante importante pentru care va fi menținută cota preferențială a TVA, intră pâinea, legumele, fructele, majoritatea produselor lactate și medicamentele. Potrivit acestuia, sistemul diferențiat de impozitare este destinat să protejeze consumul de bază al populației și producătorii locali. În același timp, șeful guvernului consideră justificată abordarea diferită în materie de impozitare a produselor locale și a bunurilor care nu țin de necesitățile de primă necesitate. Potrivit premierului, noul sistem prevede cote diferențiate de TVA în funcție de categoria bunurilor. Coșul produselor de bază, precum pâinea, laptele, legumele și fructele, va păstra impozitarea preferențială, în timp ce pentru alte bunuri TVA va fi majorat. Aceste propuneri intră în proiectul politicii fiscale pentru 2027 prezentat de guvern și vor fi supuse consultărilor publice. Republica Moldova pregătește un nou cadru de

0: legislația moldovenească la standardele europene de securitate financiară în contextul procesului de aderare a țării la UE. Documentul se bazează pe regulamentul UE privind piețele criptoactivelor. Noua lege nu face criptomonedele bani oficiali. Magazinele și restaurantele nu vor putea indica prețul în Bitcoin sau accesa criptomoneda direct prin casa de marcat. Singurul mijloc legal de plată pe teritoriul Moldovei rămâne leul moldovenesc. Totuși va apărea și posibilitatea tehnică de a plăti cu criptomonedă. Dacă comerciantul va conecta un operator de plăți licențiat, cumpărătorul va putea scana codul QR din portofelul său cripto, iar operatorul va converti automat criptomoneda în lei moldovenești. În contul bancar al magazinului vor fi transferați lei nu active digitale.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
1: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
4: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
5: Într-o noapte târzie din 2006, într-un studio din Virginia Beach, Justin Timberlake, alături de Timbaland și Danja, improviza pe un riff de chitară. În doar o oră, fără să noteze vreun vers, Timberlake a înregistrat What Goes Around Comes Around, o baladă de 7 minute care avea să devină un imn al trădării și al iertării.

0: Salutare, ascult Hit Stories de la idei la hituri. Lansată pe 19 decembrie 2006 ca al treilea single de pe albumul Future Sex Love Sounds, piesa a fost scrisă și produsă de Timberlake, Timbaland și Danja. Deși adesea considerată o continuare a hitului Cry Me a River, Timberlake a clarificat că inspirația a venit din experiența unui prieten apropiat.
1: I feel like I figured something out because what I did with the lyrics and the melody was actually make them literally versions of each other. So the melody actually goes around itself.
0: Videoclipul regizat de Samuel Bayer cu Scarlett Johansson în rolul principal feminin este un scurtmetraj dramatic despre pasiune, trădare și consecințe tragice. Acesta a câștigat premiul pentru cea mai bună regie la MTV Video Music Awards 2007 și a fost nominalizat la videoclipul anului. What Goes Around Comes Around a atins locul întâi în Billboard Hot 100, devenind al treilea hit consecutiv al lui Timberlake în top. Piesa a fost certificată cu platină în Statele Unite și a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop masculină. Această piesă rămâne o dovadă a maestriei lui Timberlake de a transforma durerea în artă, consolidându-și statutul de artist complex și inovator.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În grădina lui Ion toate păsările dor.
2: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
3: Cum așa?
0: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
6: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
5: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite, iar tu trebuie doar să alegi. De restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
6: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Hrănirea exclusiv la sâna copilului în primele 6 luni este esențială pentru o viață sănătoasă. Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete! Smile FM Moldova! Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații, sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, Școala Profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist. Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate? Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
3: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
3: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: Depopularea continuă să lase urme atunci în satele din Republica Moldova. Un astfel de exemplu este satul Pitești din raionul Leova, unde tot mai multe case au rămas pustii, iar pe ulițe mai pot fi întâlniți doar câțiva localnici. Lipsa locurilor de muncă, infrastructura slab dezvoltată și condițiile de trai mai puțin atractive i-au determinat pe mai mulți oameni să plece în căutarea unor oportunități mai bune. De la un an la altul, satul se golește tot mai mult, iar casele abandonate devin mărturii ale unei comunități care își pierde treptat localnicii. Singurul semn care indică apropierea de Pitești este un indicator vechi din lemn, aproape ascuns de iarba înaltă. Curțile au fost acoperite de vegetație, iar mai multe dintre case sunt pe jumătate prăbușite. Situația din Pitești nu este una izolată. Potrivit datelor autorităților, 109 sate din Republica Moldova au mai puțin de 50 de locuitori, iar alte 9 localități au rămas complet pustii. Asociația Forța Fermierilor critică propunerea de majorare a TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8 la 12% și avertizează că măsura ar putea agrava situația financiară a agricultorilor, în special a celor mici și mijlocii. Reprezentanții organizației susțin că sectorul agricol este deja afectat de creșterea prețurilor la motorină și fertilizanți, căderea prețurilor la grâu și rapiță, insuficiența subvențiilor și datoriilor acumulate în urma mai multor ani dificili. Potrivit estimărilor prezentate de organizație, creșterea cotei TVA ar genera o povară fiscală suplimentară de aproximativ 500 de lei pentru fiecare hectar cultivat. La nivelul întregului sector al cerealelor și oleaginoaselor, impactul ar putea ajunge la circa 750 de milioane de lei. Organizația anunță că va utiliza toate căile legale disponibile pentru a împiedica majorarea TVA și solicită convocare de urgență a unei ședințe cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Parlamentului pentru a discuta impactul măsurii asupra sectorului agricol. Mecanismul de identificare digitală la distanță va fi testat în Republica Moldova în toamna acestui an, urmând ca implementarea completă a sistemului să fie realizată în 2027. Despre acest lucru a anunțat vicepremierul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții diasporei moldovene. Ministrul a menționat că mecanismul va include utilizarea semnăturilor electronice, precum și recunoașterea semnăturilor electronice eliberate de statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aceasta va deveni prima componentă a noului sistem. Mecanismul are drept scop să simplifice interacțiunea cetățenilor și a companiilor aflate în afara Republicii Moldova cu instituțiile publice ale țării, reducând barierele administrative și permițând obținerea serviciilor necesare de la distanță. Președinta Maia Sandu susține că sistemul de justiție ar putea reprezenta una dintre principalele dificultăți în următorul raport privind progresul Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. Potrivit șefei statului, problema cea mai mare este numărul ridicat de funcții vacante din sistemul judecătoresc. Această situație este legată inclusiv de procesul de evaluare externă a magistraților, în urma căruia unii judecători au ales să părăsească sistemul, iar alții nu au trecut evaluarea. Președinta afirmă că autoritățile încearcă să explice partenerilor europeni că locurile vacante nu pot fi ocupate imediat, deoarece formarea unor noi judecători necesită timp. În același timp, Maia Sandu spune că este mulțumită de ritmul reformelor pentru integrarea europeană. Ea a menționat că un reprezentant al Comisiei Europene i-ar fi spus recent că Republica Moldova avansează cu cea mai mare viteză dintre toate statele candidate. Șefa statului a mai declarat că activitatea guvernului nu trebuie analizată doar prin prisma scandalurilor sau a subiectelor.

0: iar în sudul Republicii maximum 31-32 de grade. Amintim că până pe 14 august inclusiv, tot teritoriul țării se află sub cod galben de pericol de incendiu. Tot până pe 14 august, mai multe râuri din țară sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de scurgere redusă a apei.
1: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
3: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
4: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de Știință vorbim despre ceva care ne face poftă doar când îi auzim numele. Shaorma. Deși o găsim astăzi pe toate străzile, shaorma are o istorie lungă și interesantă. Totul începe în Imperiul Otoman, în secolul al XIX-lea, în zona Anatoliei, adică în actuala Turcie. Acolo bucătarii au început să gătească carnea învârtită pe verticală, pe un rotisor special, numit shevirme, ceea ce înseamnă rotire în turcă. Din acest cuvânt vine și shaorma, așa cum e numită în Orientul Mijlociu. Ce o face specială? Carnea marinată, de obicei pui, vită sau miel, gătită lent pe rotisor, apoi feliată subțire și servită într-o lipie, cu legume, cartofi prăjiți și diverse sosuri, iaurt, usturoi, tahini sau maioneză. Shaorma, așa cum o știm noi, e o versiune modernă și adaptată a acestui preparat. În Orientul Mijlociu, în special în Liban, Siria, Israel sau Egipt, shaorma s-a transformat și s-a personalizat după gustul local. Apoi a ajuns și în Europa, odată cu imigrarea muncitorilor arabi și turci. În Germania, de exemplu, a devenit celebră varianta Döner Kebab. În România, shaorma a devenit extrem de populară în anii 90 și de atunci nu ne mai putem lipsi de ea. Astăzi, shaorma nu mai e doar mâncare de stradă, e un simbol global al fast-food-ului cu arome orientale. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de Știință. Data viitoare, poate vorbim despre pizza, hamburger sau cine a inventat hot dog-ul.

zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și preț

0: numărul 3. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142/5. Florăria Elvira, din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curată, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook, Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0600 93 93 98.
1: Ți-e foame?
2: Yummy!
1: Pizza?
2: Yummy!
1: Nuggets?
2: Yummy!
1: Inele de ceapă?
2: Yummy!
1: Desert sau salată?
2: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076 707 397.
2: Yummy!
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: check this out.
1: Smile FM Moldova.
2: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
3: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc. Exact atât cât în cape să te urăsc. How was rock and roll? După dar privire în gol. Certuri flori la

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi, Taxi Leova!
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de imagini care spun povestea ta? Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Construiești? Renovezi? La magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
3: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La școala profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudormontator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici!
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782-47-461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Leova.
4: Yummy!
0: În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20,
1: tu faci playlistul la Smile FM.
0: Sună sau trimite un mesaj la 0603070030. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată.
1: Cadouri muzicale cu Ion Croidoru.
0: De luni până vineri, de la 5 la 8 seara.
5: Smile FM.
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
6: Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de hotărâre de guvern prin care propune alinierea legislației naționale la standardele europene privind elementele de securitate aplicate produselor din tutun. După cum se precizează în proiect, documentul își va extinde sfera de aplicare. Pe lângă modul de procurare și utilizarea mărcilor de acciz și a mărcilor de consum, acesta va reglementa mod direct standardele tehnice ale elementelor de protecție aplicate produselor din tutun, rezervoarelor și recipientelor de umplere pentru țigările electronice. Designul mărcii timbru de acciz, timbru de consum, elaborat și aprobat de Ministerul Finanțelor, trebuie să conțină cel puțin 5 tipuri de elemente de protecție, dintre care sunt obligatorii următoarele. Cel puțin un element vizibil cu ochiul liber. Cel puțin un element semivizibil, detectabil cu ajutorul unor dispozitive simple, o lampă UV sau un marker special. Cel puțin un element ascuns, detectabil doar pe echipamentele de laborator profesionale. Astfel, această intervenție normativă are un caracter preponderent de clarificarea cadrului juridic, fără modificări substanțiale de fond. În plus, a stabilit că designul mărcii comerciale se aprobă și se comunică producătorilor și importatorilor cu cel puțin 6 luni înainte de aplicarea acestuia, iar mărcile se aplică pe ambalajul unitar, astfel încât să permite identificarea și verificarea autenticității ambalajului pe întreaga perioadă în care produsul se află pe piață, să fie protejate împotriva înlocuirii, reutilizării sau modificării în orice mod. Proiectul nu implică cheltuieli suplimentare nici pentru bugetul de stat, nici pentru producători, importatori sau distribuitori de produse din tutun. Serviciile funerare și întreprinderile care produc sicrie, coroane și alte articole funerare ar putea rămâne fără scutirea de la plata taxei locale pentru unitățile comerciale și prestarea serviciilor. Modificarea este prevăzută în proiectul de simplificare a legislației fiscale și vamale. Documentul propune abrogarea literei G din articolul 295 al codului fiscal, care scutește în prezent de această taxă serviciile funerare și serviciile de confecționare a sicriilor, coroanelor, florilor artificiale, ghirlandelor. Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, întreprinderile din industria funerară vor putea fi obligate să achite taxa locală pentru unitățile comerciale și de prestări servicii, în aceleași condiții ca alte categorii de afaceri. Valoarea taxei nu este stabilită uniform la nivel național, ci este aprobată de fiecare autoritate publică locală. Prin urmare, povara fiscală pentru firmele funerare ar putea varia de la o localitate la alta. Eliminarea scutirii ar putea majora cheltuielile firmelor din domeniu, însă proiectul nu stabilește că acestea vor fi transferate automat în prețurile achitate de familiile îndoliate. Un pensionar de 71 de ani din raionul Kamenka, regiunea Transnistriană, a reținut de unul singur un bărbat care ar fi pătruns în pivnița sa. După ce l-a prins pe presupusul hoț, bătrânul l-ar fi legat de un stâlp ale unei linii de transport al energiei electrice și a alertat autoritățile. Potrivit informațiilor oferite de polițiștii locali, incidentul a avut loc într-unul din satele raionului. Potrivit datelor instituției, un sătean de 35 de ani a pătruns în beciul unui localnic, unde a băut o parte din vin și s-a pregătit să ia băutura cu el. Stăpânul casei a fost trezit de la tratul câinelui și l-a pândit pe presupusul infractor la ieșirea din beci. După o discuție scurtă, pensionarul l-a imobilizat pe contravenient cu frânghii de un stâlp, mizând pe dezaprobarea publică din partea oamenilor care treceau pe acolo. Eliberarea bărbatului legat a fost posibilă datorită unui ofițer de poliție care a ajuns la fața locului, iar până la momentul apariției acestuia, presupusul infractor a reușit practic singur să se dezlege. În prezent, pentru tentativa de furt, sătenul de 35 de ani ar putea fi aplicată răspunderea penală. În același timp, angajații poliției intenționează să ofere o evaluare juridică a acțiunilor proprietarului în vârstă al casei. Republica Moldova pregătește un nou cadru de reglementare pentru piața criptoactivelor. Criptomonedele vor putea fi cumpărate și vândute prin bancnote speciale, platformele comerciale vor trebui să obțină autorizație de funcționare, iar veniturile din operațiuni cu criptomonede vor trebui declarate și impozitate. Până în prezent, utilizarea criptomonedelor precum Bitcoin sau Ethereum în Moldova nu a fost reglementată, dar nici interzisă. Din acest motiv, utilizatorii nu beneficiau de protecție în cazul unor eventuale fraude, iar autoritățile dispuneau de instrumente limitate pentru combaterea spălării banilor și a schemelor financiare piramidale desfășurate prin intermediul platformelor cripto. La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind piața criptoactivelor, care urmează să alinieze legislația moldovenească la standardele europene de securitate financiară în contextul procesului de aderare a țării la UE. Documentul se bazează pe regulamentul UE privind piețele criptoactivelor. Noua lege nu face criptomonedele bani oficiali. Magazinele și restaurantele nu vor putea indica prețuri în Bitcoin sau accesa criptomoneda direct prin casa de marcat.

0: fm.md.
1: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: Deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și

0: Păi numărul 3. Ai terminat gimnaziul? Super!
1: Dar ce urmează?
0: Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală. Un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
2: Ioane, da ce bine arăți! Parcă ești viu!
3: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
4: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Grijă până la capăt.
5: Viitorul se construiește prin educație.
6: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile
0: FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
8: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța relaxării. Relaxarea este esențială pentru a-ți menține sănătatea fizică și mentală. Tehnicile de relaxare, cum ar fi respirația profundă, meditația și yoga, pot ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării de bine. Alocă-ți timp zilnic pentru a te relaxa și pentru a-ți reîncărca bateriile. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care-l avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu. La Impera Mede învățăm engleza cu zâmbetul pe buze.
4: E ca și cum am jucat un joc
5: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
5: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera Mede și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera Mede pe Facebook sau Instagram.
4: Ne vedem la Impera Mede.
6: În grădina lui Ion toate păsările dor.
7: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
8: Cum așa?
9: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
10: Apoi nu mașina.
11: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
12: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
11: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
12: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 0603070 și cere-ne oferta. Radio station you can't live without. Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
13: Administrația Națională a Drumurilor atenționează conducătorii auto să respecte semnalizarea temporară și restricțiile de circulație pe drumul național R3 în zona localităților Bartar, Pojăreni și Fundul Galbenei, unde au loc lucrări de întreținere. Potrivit instituției, unii șoferi ignoră indicatoarele rutiere și semafoarele instalate în zonele de lucru, punând în pericol muncitorii și ceilalți participanți la trafic. Reamintim că pe sectorul Chișinău-Hâncești-Mișlia-Basarabeasca, frontiera cu Ucraina, sunt efectuate lucrări pe 4 loturi cu o lungime totală de aproximativ 22 de kilometri. În acest context, autoritățile îndeamnă șoferii să respecte limitele de viteză și indicațiile personalului din șantier. Poliția anunță că a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit specialiștilor, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, însă fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorarea mai multor gospodării din localitate. Constatările preliminare arată că fragmentele descoperite au caracteristici similare unor componente ale unui unei rachete ghidate. Astfel, autoritățile presupun că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Poliția precizează că până acum pe teritoriul țării nu au mai fost identificate aparate de zbor de acest tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și pentru elucidarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul. O parcare de captură cu aproximativ 250 de locuri este aproape finalizată pe șoseaua Hâncești, sub podul de la Telecentru. Potrivit preturii sectorului Centru, lucrările au ajuns la etapa aplicării marcajelor rutiere și montării indicatorilor și delimitatoarelor. Aceste investiții vor contribui la fluidizarea traficului, vom reduce numărul automobilelor care intră zilnic în oraș și vor oferi șoferilor posibilitatea de a continua deplasarea cu transportul public, a declarat Ion Ceban, primarul capitalei. În paralel, în sectorul Centru sunt amenajate și parcări publice pe străzile Alexei Mateievici și Miorița. De asemenea, odată cu reabilitarea trotuarelor, sunt amenajate locuri de parcare pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul dintre strada 40 de ani și strada Vasile Docuceaiev, pe strada Gheorghe Asachi și pe bulevardul Iurie Gagarin, pe partea Impare. Nivelul apei a crescut cu 4 cm în bazinul de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă în ultimele 24 de ore, după operațiunea de scufundare controlată a celor 4 barje în Dunăre. Intervenția a avut drept scop redirecționarea unei părți din debit către centrală pentru a menține nivelul necesar pentru funcționarea celui de-al doilea reactor. Vicepremierul Radu Miruță a precizat că prognoza indica pentru perioada menționată o scădere a nivelului apei cu 4 cm, astfel creșterea înregistrată reprezintă o diferență de 8 cm față de evoluția prognozată. Potrivit acestuia, nivelul actual permite funcționarea reactorului numărul 2 pentru cel puțin 9 zile. Operațiunea de scufundare a celor 4 barje s-a încheiat sâmbătă. Potrivit Apelor Române, ultimele 2 barje au fost scufundate controlat prin inundare după aproximativ 7 ore de intervenție. Cele 4 barje formează 2 praguri artificiale, amplasate astfel încât să favorizeze redirecționarea unei părți din debitul Dunării spre brațul Bala și apoi către bazinul de răcire al centralei. În paralel, lucrările de dragare continuă. Apele Române estimează că efectele operațiunii de scufundare a barjelor se vor resimți de duminică seara și pe parcursul zilei de luni. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu vremea puțin mai caldă și cer predominant senin în toată țara. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime vor oscila între 27 și 32 de grade, iar vântul va sufla slab din nord-est cu viteze cuprinse între 3 și 9 km pe oră. În nordul Republicii Moldova, mercurul din termometre va urca până la 27-29 de grade, în centrul țării sunt așteptate cel mult 29-31, iar în sudul Republicii maximum 31-32 de grade. Amintim că până pe 14 august inclusiv, tot teritoriul țării se află sub cod galben de pericol de incendiu. Tot până pe 14 august, mai multe râuri din țară sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de scurgere redusă a apei.
9: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!
2: Salutare tuturor! Lăsăm în urmă weekendul, dăm un reset complet și pornim motoarele pentru o nouă săptămână plină de planuri și reușite. Este luni, ceasul arată ora 13, iar emisiunea În Pas cu Tine este pregătită să vă transforme după amiază într-o experiență plină de energie pozitivă pe Smile FM Moldova. La microfon sunt eu, Vlăduț, gata să las deoparte orice urme de oboseală și să vă însoțesc până la ora 17 cu cele mai tari ritmuri. Urcați volumul în boxe, începe o nouă aventură pe frecvenție.
9: Smile FM, Happy Music.

0: Publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
2: Ți-e foame?
3: Yummy!
2: Pizza?
3: Yummy!
2: Nuggets?
3: Yummy!
2: Inele de ceapă?
3: Yummy!
2: Desert sau salată?
3: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Leova! Comenzi la 076-707-397!
3: Yummy!
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta! Smile FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante despre fiecare piesă. Ascultă sâmbătă de la 18:30, iar dacă ratezi, asculți duminica de la 12:30. Playlistul lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete.
4: Check this out.
0: Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.
5: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
6: Într-o noapte târzie din 2006, într-un studio din Virginia Beach, Justin Timberlake, alături de Timbaland și Danja, improviza pe un riff de chitară. În doar o oră, fără să noteze vreun vers, Timberlake a înregistrat What Goes Around Comes Around, o baladă de 7 minute care avea să devină un imn al trădării și al iertării.

0: Salutare, asculți Hit Stories de la idei la hituri. Lansată pe 19 decembrie 2006 ca al treilea single de pe albumul Future Sex Love Sounds, piesa a fost scrisă și produsă de Timberlake, Timbaland și Danja. Deși adesea considerată o continuare a hitului Cry Me a River, Timberlake a clarificat că inspirația a venit din experiența unui prieten apropiat.
1: I feel like I figured something out because what I did with the lyrics and the melody was actually make them literally versions of each other. So the melody actually goes around itself.
0: Videoclipul regizat de Samuel Bayer cu Scarlett Johansson în rolul principal feminin este un scurtmetraj dramatic despre pasiune, trădare și consecințe tragice. Acesta a câștigat premiul pentru cea mai bună regie la MTV Video Music Awards 2007 și a fost nominalizat la videoclipul anului. What Goes Around Comes Around a atins locul întâi în Billboard Hot 100, devenind al treilea hit consecutiv al lui Timberlake în top. Piesa a fost certificată cu platină în Statele Unite și a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop masculină. Această piesă rămâne o dovadă a maestriei lui Timberlake de a transforma durerea în artă, consolidându-și statutul de artist complex și inovator.

0: ascultat Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Muzica noastră se aude exact acolo unde aveți nevoie de un plus de energie. Suntem la datorie pe 94,2 FM pentru toți ascultătorii din Hâncești, iar în raionul Leovane recepționați perfect pe 89,9. Dacă lucrați în fața unui calculator sau sunteți în mișcare cu telefonul în mână, accesați smilefm.md sau deschideți aplicația Smilefm RomD și suntem instantaneu în căștile voastre. Lunea nu trebuie să fie o zi grea. Cu ritmul potrivit în difuzoare, totul devine o plăcere.
2: Smile FM. Happy Music.

0: planetă. În timp ce pe pământ cerul devine roșu și portocaliu la apus, pe planeta Marte lucrurile stau exact invers. Apusul soarelui iese de un albastru strălucitor. Explicația vine din atmosfera marțiană foarte fină, bogată în particule mici de praf. Acest praf permite luminii albastre să pătrundă mult mai eficient prin atmosferă decât lumina roșie. Astfel, când soarele coboară spre orizont, pe planeta roșie cerul din jurul lui devine complet albastru. O imagine cosmică spectaculoasă. Noi nu schimbăm culoarea cerului, dar vă aducem cea mai luminoasă muzică direct pe piesa care urmează.
1: Smile FM. Happy Music.

Crede că oamenii nu-și bat joc de nimic și mai ales de iubire, pentru că iubirea e tabu și a crezut că

0: e acum mult mai bătrână decât mine.
1: Publicitate la Smile FM susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
2: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30/1. Telefon 263-2-24-70.
1: Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060-93-93-98. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Liova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Liova, pe strada Independenței 60. Școala profesională din Liova. Învață, experimentează, devino specialist. Atenție hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc. Plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării. Combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihalcea Hâncu, 142/5. Florăria Elvira. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.
3: Полиция Республики Молдова предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Полиция Республики Молдова призывает к бдительности.
1: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
4: De astăzi, 10 august, orice produs alimentar expus la vânzare într-un magazin din țară trebuie să aibă afișată țara de origine pe eticheta de preț. Comercianții care nu respectă noua regulă riscă amenzi de până la 240 de unități convenționale, adică 1200 de lei, iar inspectorii ANSA vor verifica respectarea acesteia începând chiar din prima zi. Scopul noilor reglementări este de a asigura o informare clară și transparentă privind originea produselor alimentare și de a consolida transabilitatea acestora pe întreg lanțul de distribuție. Pentru produsele alimentare preambalate, țara de origine va trebui afișată pe indicatorul de preț atunci când această informație este deja obligatorie sau indicată voluntar pe etichetă. Pentru produsele alimentare nepreambalate, precum și pentru cele ambalate la locul vânzării la cererea consumatorului, comerciantul va fi obligat să indice țara de origine pe indicatorul de preț, în baza documentelor comerciale și de transabilitate aferente lotului expus spre vânzare. Țara de origine va fi indicată prin denumirea completă a țării, scrise cu caractere de cel puțin 0,3 cm înălțime pe indicatorul de preț sau pe un anunț amplasat în imediata vecinătatea produsului. Drapelul țării poate fi utilizat doar ca element grafic însoțitor al denumirii, nu în locul acesteia. Utilizarea exclusivă a drapelului fără menționarea numelui este interzisă. Noile obligațiuni se aplică unităților comerciale cu amănuntul încadrate în categoriile B, C și D. Un pensionar de 71 de ani din raionul Kamenka, regiunea Transnistriană, a reținut de unul singur un bărbat care ar fi pătruns în pivnița sa. După ce l-a prins pe presupusul hoț, bătrânul l-ar fi legat de un stâlp ale unei linii de transport al energiei electrice și a alertat autoritățile. Potrivit informațiilor oferite de polițiștii locali, incidentul a avut loc într-unul din satele raionului. Potrivit datelor instituției, un sătean de 35 de ani a pătruns în beciul unui localnic, unde a băut o parte din vin și s-a pregătit să ia băutura cu el. Stăpânul casei a fost trezit de la tratul câinelui și l-a pândit pe presupusul infractor la ieșirea din beci. După o discuție scurtă, pensionarul l-a imobilizat pe contravenient cu frânghii de un stâlp, mizând pe dezaprobarea publică din partea oamenilor care treceau pe acolo. Eliberarea bărbatului legat a fost posibilă datorită unui ofițer de poliție care a ajuns la fața locului, iar până la momentul apariției acestuia, presupusul infractor a reușit practic singur să se dezlege. În prezent, pentru tentativă de furt, sătianul de 35 de ani ar putea fi aplicată răspunderea penală. În același timp, angajații poliției intenționează să ofere o evaluare juridică acțiunilor proprietarului în vârstă al casei. Prim-ministrul Vasile Tofan susține că reforma fiscală propusă nu va afecta consumul de bază al populației și nu va pune o presiune suplimentară pe cheltuielile zilnice ale cetățenilor. Potrivit acestuia, modificările pregătite de guvern sunt concepute astfel încât produsele și necesitățile esențiale să rămână protejate. Brânza moldovenească va rămâne cu TVA de 8%, iar mozzarella și alte produse similare vor fi supuse TVA-ului de 12%, a declarat Tofan, explicând că această măsură trebuie să susțină producătorii autohtoni. Premierul a precizat că în lista bunurilor socialmente importante pentru care va fi menținută cota preferențială a TVA, intră pâinea, legumele, fructele, majoritatea produselor lactate și medicamentele. Potrivit acestuia, sistemul diferențiat de impozitare este destinat să protejeze consumul de bază al populației și producătorii locali. În același timp, șeful guvernului consideră justificată abordarea diferită în materie de impozitare a produselor locale și a bunurilor care nu țin de necesitățile de primă necesitate. Potrivit premierului, noul sistem prevede cote diferențiate de TVA în funcție de categoria bunurilor. Coșul produselor de bază, precum pâinea, laptele, legumele și fructele, va păstra impozitarea preferențială, în timp ce pentru alte bunuri TVA va fi majorat. Aceste propuneri intră în proiectul politicii fiscale pentru 2027 prezentat de guvern și vor fi supuse consultărilor publice. Republica Moldova pregătește un nou cadru de reglementare pentru piața criptoactivelor. Criptomonedele vor putea fi cumpărate și vândute prin bancnote speciale, platformele comerciale vor trebui să obțină autorizație de funcționare, iar veniturile din operațiuni cu criptomonede vor trebui declarate și impozitate. Până în prezent, utilizarea criptomonedelor precum Bitcoin sau Ethereum în Moldova nu a fost reglementată, dar nici interzisă. Din acest motiv, utilizatorii nu beneficiau de protecție în cazul unor eventuale fraude, iar autoritățile dispuneau de instrumente limitate pentru combaterea spălării banilor și a schemelor financiare piramidale desfășurate prin intermediul platformelor cripto. La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind piața criptoactivelor, care urmează să alinieze legislația moldovenească la standardele europene de securitate financiară în contextul procesului de aderare a țării la UE. Documentul se bazează pe regulamentul UE privind piețele criptoactivelor. Noua lege nu face criptomonedele bani oficiali. Magazinele și restaurantele nu vor putea indica prețuri în Bitcoin sau accesa criptomoneda direct prin casa de marcat. Singurul mijloc legal de plată pe teritoriul Moldovei rămâne leul moldovenesc, totuși va apărea și posibilitatea tehnică de a plăti cu criptomonede.

0: Fie că luni aceasta vă găsește la birou înfruntând un munte de sarcini, la drum prin trafic sau făcând ordine prin casă, sunteți exact la locul potrivit. Până la ora 17, eu, Vlăduț, preiau rolul de navigator sonor și vă asigur cea mai bună atmosferă din FM-ul moldovenesc. Fără vorbe goale, fără știri obositoare, doar selecții muzicale alese cu grijă și un tonus de nota 10.
1: Smile FM, Happy Music.
2: Pastila de știință cu Ovidiu Munteanu.
3: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre ceva care ne face poftă doar când îi auzim numele. Shaorma. Deși o găsim astăzi pe toate străzile, shaorma are o istorie lungă și interesantă. Totul începe în Imperiul Otoman, în secolul al XIX-lea, în zona Anatoliei, adică în actuala Turcie. Acolo bucătarii au început să gătească carnea învârtită pe verticală, pe un rotisor special, numit shevirme, ceea ce înseamnă rotire în turcă. Din acest cuvânt vine și shaorma, așa cum e numită în Orientul Mijlociu. Ce o face specială? Carnea marinată, de obicei pui, vită sau miel, gătită lent pe rotisor, apoi feliată subțire și servită într-o lipie, cu legume, cartofi prăjiți și diverse sosuri, iaurt, usturoi, tahini sau maioneză. Shaorma, așa cum o știm noi, e o versiune modernă și adaptată a acestui preparat. În Orientul Mijlociu, în special în Liban, Siria, Israel sau Egipt, shaorma s-a transformat și s-a personalizat după gustul local. Apoi a ajuns și în Europa, odată cu imigrarea muncitorilor arabi și turci. În Germania, de exemplu, a devenit celebră varianta Döner Kebab. În România, shaorma a devenit extrem de populară în anii 90 și de atunci nu ne mai putem lipsi de ea. Astăzi, shaorma nu mai e doar mâncare de stradă, e un simbol global al fast-food-ului cu arome orientale. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Data viitoare, poate vorbim despre pizza, hamburger sau cine a inventat hot dog-ul.

publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii, tot la promoție! Calitate, diversitate și prețuri

0: 3. În grădina lui Ion toate păsările dor.
1: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
2: Cum așa?
3: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
4: Apoi nu mașina.
5: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
6: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, Pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068 575 551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
8: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
9: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
10: Cu Smile FM suntem extraordinari împreună.
11: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
14: Gata reclamele! Ne întoarcem la zâmbete!
15: Check this out.
14: Smile FM Moldova!
16: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Hai cu Smile FM.
1: We have ignition. Strap in. You're about to listen to the hottest sound.
0: Hai cu hituri. Hai să fim number one.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales să ies.

0: nu schimbați frecvența, pentru că playlistul din această după-amiază de luni este calibrat special pentru a vă menține tonusul ridicat. Facem o scurtă pauză de voce pentru a lăsa melodiile să curgă, iar imediat după aceea ne reîntâlnim cu povestea primului videoclip muzical difuzat vreodată la televiziune.
1: Smile FM. Happy Music.

0: summer? Just listen.
1: Asculți Smile FM Summer Edition.
2: Lumea muzicii s-a schimbat pentru totdeauna la data de 1 august 1981, când s-a lansat postul de televiziune MTV, primul canal dedicat exclusiv videoclipurilor muzicale. Știți care a fost prima melodie al cărei videoclip a fost difuzat pe ecran? A fost piesa Video Kill the Radio Star a trupei The Buggles, un titlu extrem de ironic și vizionar pentru acea vreme, care anunța o nouă eră vizuală în muzică. Deși vremurile s-au schimbat, radioul a rămas la fel de viu și puternic. La Smile FM noi demonstrăm zi de zi că muzica ascultată la radio are un farmec impecabil.
1: Smile FM, Happy Music.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068-46-2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
2: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitor începe aici.
3: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
4: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
3: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
4: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
5: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
0: Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
7: Depopularea continuă să lase urme atunci în satele din Republica Moldova. Un astfel de exemplu este satul Pitești din raionul Liova, unde tot mai multe case au rămas pustii, iar pe ulițe mai pot fi întâlniți doar câțiva localnici. Lipsa locurilor de muncă, infrastructura slab dezvoltată și condițiile de trai mai puțin atractive i-au determinat pe mai mulți oameni să plece în căutarea unor oportunități mai bune. De la un an la altul, satul se golește tot mai mult, iar casele abandonate devin mărturii ale unei comunități care își pierde treptat localnicii. Singurul semn care indică apropierea de Pitești este un indicator vechi lemn aproape ascuns de iarba înaltă. Curțile au fost acoperite de vegetație, iar mai multe dintre case sunt pe jumătate prăbușite. Situația din Pitești nu este una izolată. Potrivit datelor autorităților, 109 sate din Republica Moldova au mai puțin de 50 de locuitori, iar alte 9 localități au rămas complet pustii. Asociația Forța Fermierilor critică propunerea de majorare a TVA pentru cereale și oleaginoase de la 8 la 12% și avertizează că măsura ar putea agrava situația financiară a agricultorilor, în special a celor mici și mijlocii. Reprezentanții organizației susțin că sectorul agricol este deja afectat de creșterea prețurilor la motorină și fertilizanți, căderea prețurilor la grâu și rapiță, insuficiența subvențiilor și datoriilor acumulate în urma mai multor ani dificili. Potrivit estimărilor prezentate de organizație, creșterea cotei TVA ar genera o povară fiscală suplimentară de aproximativ 500 de lei pentru fiecare hectar cultivat. La nivelul întregului sector al cerealelor și oleaginoaselor, impactul ar putea ajunge la circa 750 de milioane de lei. Organizația anunță că va utiliza toate căile legale disponibile pentru a împiedica majorarea TVA și solicită convocare de urgență a unei ședințe cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, Ministerului Agriculturii și Parlamentului pentru a discuta impactul măsurii asupra sectorului agricol. Mecanismul de identificare digitală la distanță va fi testat în Republica Moldova în toamna acestui an, urmând ca implementarea completă a sistemului să fie realizată în 2027. Despre acest lucru a anunțat vicepremierul, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugeniu Osmochescu, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții diasporei moldovene. Ministrul a menționat că mecanismul va include utilizarea semnăturilor electronice, precum și recunoașterea semnăturilor electronice eliberate de statele membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică. Aceasta va deveni prima componentă noului sistem. Mecanismul are drept scop să simplifice interacțiunea cetățenilor și a companiilor aflate în afara Republicii Moldova cu instituțiile publice ale țării, reducând barierele administrative și permițând obținerea serviciilor necesare de la distanță. Președinta Maia Sandu susține că sistemul de justiție ar putea reprezenta una dintre principalele dificultăți în următorul raport privind progresul Republicii Moldova în procesul de aderare la UE. Potrivit șefei statului, problema cea mai mare este numărul ridicat de funcții vacante din sistemul judecătoresc. Această situație este legată inclusiv de procesul de evaluare externă a magistraților, în urma căruia unii judecători au ales să părăsească sistemul, iar alții nu au trecut evaluarea. Președinta afirmă că autoritățile încearcă să explice partenerilor europeni că locurile vacante nu pot fi ocupate imediat, deoarece formarea unor noi judecători necesită timp. În același timp, Maia Sandu spune că este mulțumită de ritmul reformelor pentru integrarea europeană. Ea a menționat că un reprezentant al Comisiei Europene i-ar fi spus recent că Republica Moldova avansează cu cea mai mare viteză dintre toate statele candidate. Șefa statului a mai declarat că activitatea guvernului nu trebuie analizată doar prin prisma scandalurilor sau a subiectelor care ajung în atenția publică. Potrivit ei, în primele 6 luni a fost realizată peste 300 de acțiuni prevăzute în Planul Național de Aderare, iar alte peste 150 sunt în desfășurare. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu vremea puțin mai caldă și cer predominant senin în toată țara. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime vor oscila între 27 și 32 de grade, iar vântul va sufla slab din nord-est cu viteze cuprinse între 3 și 9 km pe oră. În nordul Republicii Moldova, mercurul din termometre va urca până la 27-29 de grade, în centrul țării sunt așteptate cel mult 29-31, iar în sudul Republicii maximum 31-32 de grade. Amintim că până pe 14 august inclusiv, tot teritoriul țării se află sub cod galben de pericol de incendiu. Tot până pe 14 august, mai multe râuri din țară sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de scurgere redusă a apei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: acolo este și stare de bine. Ne găsiți în receptoarele clasice pe 94,2 FM în Hâncie și pe 89,9 FM în Leova. Dar ne puteți lua cu voi absolut oriunde prin aplicația mobilă Smile FM RoMD sau direct de pe site-ul smilefm.md. Un simplu buton apăsat și aveți la dispoziție cea mai bună companie sonoră pentru începutul de săptămână. Simplu, comod și fără nicio pauză de la energie.
1: Smile FM, happy music. Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța relaxării. Relaxarea este esențială pentru a-ți menține sănătatea fizică și mentală. Tehnicile de relaxare, cum ar fi respirația profundă, meditația și yoga, pot ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării de bine. Alocă-ți timp zilnic pentru a te relaxa și pentru a-ți reîncărca bateriile. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care-l avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.
2: Ce pasa contigo?

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi Taxi Leova. Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova. Îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic. Și mai mult, ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263-22185 sau vino în Leova, pe strada Independenței 60, școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist!
1: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihai Ceahân, cu 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești. Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Pentru sănătatea emoțională a copilului dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp împreună cu el. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: că unul dintre cele mai folosite obiecte din garderoba noastră modernă, fermoarul, a fost considerat un eșec timp de peste două decenii. Inventat la sfârșitul secolului al XIX-lea, fermoarul era inițial atât de complicat, se bloca atât de des și era atât de scump, încât oamenii refuzau să-l cumpere preferând nasturii clasici. A fost nevoie de aproape 20 de ani de perfecționare tehnică și de prima conflagrație mondială, când armata l-a folosit la echipamente pentru ca lumea să realizeze cât de util este. O invenție care a avut nevoie de răbdare. Noi nu ne blocăm niciodată, ci lăsăm muzica să meargă mecanic pe piesa ce începe acum.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Ai simțit vreodată că verile din copilărie durau o veșnicie, iar acum anii par să zboare într-o clipită? Psihologii au explicat acest fenomen prin teoria proporțională. La vârsta de 5 ani, un singur an reprezintă 20% din treapta ta de viață. Așa că pare o perioadă uriașă. La vârsta de 50 de ani însă, un an reprezintă doar 2% din viața trăită până atunci. Așa că creierul îl percepe mult mai scurt. În plus, când suntem tineri, acumulăm zilnic amintiri noi. Când la vârsta adultă, rutina face ca timpul să pară că se comprimă. La Smile FM noi facem ca fiecare minut de luni să merite trăit la intensitate maximă.
1: Smile FM, Happy Music.

0: deșteptată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4744 46.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
3: E ca și cum am juca un joc
4: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
4: Nu vine să cred cât de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
3: Ne vedem la Impera MD!
0: Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie! Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. În fiecare seară, de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 060 30 70 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Smile FM. Urmează știrile Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
2: Ministerul Finanțelor a elaborat un proiect de hotărâre de guvern prin care propune alinierea legislației naționale la standardele europene privind elementele de securitate aplicate produselor din tutun. După cum se precizează în proiect, documentul își va extinde sfera de aplicare. Pe lângă modul de procurare și utilizarea mărcilor de acciz și a mărcilor de consum, acesta va reglementa în mod direct standardele tehnice ale elementelor de protecție aplicate produselor din tutun, rezervoarelor și recipientelor de umplere pentru țigările electronice. Designul mărcii timbru de acciz, timbru de consum, elaborat și aprobat de Ministerul Finanțelor, trebuie să conțină cel puțin 5 tipuri de elemente de protecție, dintre care sunt obligatorii următoarele. Cel puțin un element vizibil cu ochiul liber. Cel puțin un element semivizibil, detectabil cu ajutorul unor dispozitive simple, o lampă UV sau un marker special. Cel puțin un element ascuns, detectabil doar cu echipamentele de laborator profesionale. Astfel, această intervenție normativă are un caracter preponderent de clarificare a cadrului juridic, fără modificări substanțiale de fond. În plus, a stabilit că designul mărcii comerciale se aprobă și se comunică producătorilor și importatorilor cu cel puțin 6 luni înainte de aplicarea acestuia, iar mărcile se aplică pe ambalajul unitar, astfel încât să permite identificarea și verificarea autenticității ambalajului pe întreaga perioadă în care produsul se află pe piață, să fie protejate împotriva înlocuirii, reutilizării sau modificării în orice mod. Proiectul nu implică cheltuieli suplimentare nici pentru bugetul de stat, nici pentru producători, importatori sau distribuitori de produse din tutun. Serviciile funerare și întreprinderile care produc sicrie, coroane și alte articole funerare ar putea rămâne fără scutirea de la plata taxei locale pentru unitățile comerciale și prestarea serviciilor. Modificarea este prevăzută în proiectul de simplificare a legislației fiscale și vamale. Documentul propune abrogarea literii G din articolul 295 al codului fiscal, care scutește în prezent de această taxă serviciile funerare și serviciile de confecționare a sicriilor, coroanelor, florilor artificiale, ghirlandelor. Dacă proiectul va fi adoptat în forma actuală, întreprinderile din industria funerară vor putea fi obligate să achite taxa locală pentru unitățile comerciale și de prestări servicii, în aceleași condiții ca alte categorii de afaceri. Valoarea taxei nu este stabilită uniform la nivel național, ci este aprobată de fiecare autoritate publică locală. Prin urmare, povara fiscală pentru firmele funerare ar putea varia de la o localitate la alta. Eliminarea scutirii ar putea majora cheltuielile firmelor din domeniu, însă proiectul nu stabilește că acestea vor fi transferate automat în prețurile achitate de familiile îndoliate. Un pensionar de 71 de ani din raionul Kamenka, regiunea Transnistriană, a reținut de unul singur un bărbat care ar fi pătruns în pivnița sa. După ce l-a prins pe presupusul hoț, bătrânul ar fi legat de un stâlp ale unei linii de transport al energiei electrice și a alertat autoritățile. Potrivit informațiilor oferite de polițiștii locali, incidentul a avut loc într-unul din satele raionului. Potrivit datelor instituției, un sătean de 35 de ani a pătruns în beciul unui localnic, unde a băut o parte din vin și s-a pregătit să ia băutura cu el. Stăpânul casei a fost trezit de la tratul câinelui și l-a pândit pe presupusul infractor la ieșirea din beci. După o discuție scurtă, pensionarul l-a imobilizat pe contravenient cu frânghii de un stâlp, mizând pe dezaprobarea publică din partea oamenilor care treceau pe acolo. Eliberarea bărbatului legat a fost posibilă datorită unui ofițer de poliție care a ajuns la fața locului. Iar până la momentul apariției acestuia, presupusul infractor a reușit practic singur să se dezlege. În prezent, pentru tentativa de furt, sătenul de 35 de ani ar putea fi aplicată răspunderea penală. În același timp, angajații poliției intenționează să ofere o evaluare juridică a acțiunilor proprietarului în vârstă al casei. Republica Moldova pregătește un nou cadru de reglementare pentru piața criptoactivelor. Criptomonedele vor putea fi cumpărate și vândute prin bancnote speciale, platformele comerciale vor trebui să obțină autorizație de funcționare, iar veniturile din operațiuni cu criptomonede vor trebui declarate și impozitate. Până în prezent, utilizarea criptomonedelor precum Bitcoin sau Ethereum în Moldova nu a fost reglementată, dar nici interzisă. Din acest motiv, utilizatorii nu beneficiau de protecție în cazul unor eventuale fraude, iar autoritățile dispuneau de instrumente limitate pentru combaterea spălării banilor și a schemelor financiare piramidale desfășurate prin intermediul platformelor cripto. La sfârșitul lunii iulie, Parlamentul a adoptat în prima lectură proiectul de lege privind piața criptoactivelor, care urmează să alinieze legislația moldovenească la standardele europene de securitate financiară în contextul procesului de aderare a țării la UE. Documentul se bazează pe regulamentul UE privind piețele criptoactivelor. Noua lege nu face criptomonedele bani oficiali. Magazinele și restaurantele nu vor putea indica prețuri în Bitcoin sau accesa criptomoneda direct prin casa de marcat. Singurul mijloc legal de plată pe teritoriul Moldovei rămâne leul moldovenesc. Totuși va apărea și posibilitatea tehnică de a plăti cu criptomonedă. Dacă comerciantul va conecta un operator de plăți licențiat, cumpărătorul va putea scana codul QR din portofelul său cripto, iar operatorul va converti automat criptomoneda în lei moldovenești. În contul bancar al magazinului vor fi transferați lei nu active digitale.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
5: All right, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
6: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.
7: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
8: Într-o noapte târzie din 2006, într-un studio din Virginia Beach, Justin Timberlake, alături de Timbaland și Danja, improviza pe un riff de chitară. În doar o oră, fără să noteze vreun vers, Timberlake a înregistrat What Goes Around Comes Around, o baladă de 7 minute care avea să devină un imn al trădării și al iertării.

Comes Around a atins locul întâi în Billboard Hot 100, devenind al treilea hit consecutiv al lui Timberlake în top. Piesa a fost certificată cu platină în Statele Unite și a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop masculină. Această piesă rămâne o dovadă a maestriei lui Timberlake de a transforma durerea în artă, consolidându-și statutul de artist complex și inovator.

0: apropiem treptat de ultima parte a emisiunii noastre din această zi de luni și e momentul să vorbim despre începuturile bune. Pentru că e prima zi de săptămână, am o întrebare foarte faină pentru voi. Care este acel mic obicei sau acel ritual simplu pe care îl faceți luni ca să vă asigurați că începeți săptămâna cu dreptul și fără stres? O cafea bună în liniște, un playlist motivațional în mașină, organizarea agendei sau o discuție interesantă cu un coleg? Scrieți-mi un mesaj rapid pe pagina de Facebook sau pe contul de Instagram. Numele nostru e Smile FM Moldova. Să vedem ce trucuri de luni avem pe frecvență.
1: Smile FM. Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii,
1: tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri

0: Numărul 3.
1: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow!
2: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
1: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare! Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
2: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
5: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076-707-397!
4: Yummy!
6: Viitorul se construiește prin educație.
2: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 0605600086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
7: În grădina lui Ion toate păsările dor.
8: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
9: Cum așa?
10: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
11: Apoi nu mașina.
10: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
12: Smile FM.
10: Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

0: Am revenit în direct și vă mulțumesc pentru răspunsurile excelente venite pe Facebook și pe Instagram. Haideți să vedem cum îmblânzim ziua de luni. Primul mesaj este de la Sorin. Vlăduț, ritualul meu de luni este să nu-mi pun nicio treabă grea în primele 2 ore din zi. Îmi iau timpul să-mi organizez toată săptămâna în liniște cu o cafea bună. Sorin, o strategie excelentă pentru un start inteligent. Următorul mesaj este de la Elena. Ea ne spune așa. Eu îmi îmbrac hainele preferate de luni dimineață. Când arăți bine și te simți bine, toată ziua devine mult mai ușoară. Bravo, Elena! Starea de spirit se construiește din detalii. Iar ultimul mesaj este de la Gheorghe. Vlăduț, trucul meu de luni este foarte simplu. Când mă duc la muncă, pornesc radioul vostru și ascult știrile și muzica voastră faină. Gheorghe, îți mulțumesc din suflet. Ești un ascultător de nota 10. Și de asemenea, vă mulțumesc tuturor pentru mesaje și pentru că facem o echipă minunată în fiecare zi. Noi rămânem conectați pentru că urmează o piesă bombă.
1: Smile FM. Happy Music.

0: Dragilor, emisiunea mea se oprește aici pentru această zi de luni. Dar drumul bunei dispoziții a abia început. Vă mulțumesc din suflet că ați ales să petreceți după amiază alături de mine pe Smile FM Moldova. Eu mă retrag de la microfon, dar audio-ul vostru preferat continuă non-stop. Accesați smilefm.md sau deschideți aplicația Smile FM RoMD pe telefon și lăsați muzica să curgă fără pauză. Sunt Vlăduț, vă doresc o seară de luni liniștită alături de cei dragi și ne reauzim mâine exact la ora 13 fix.
1: Smile FM, Happy Music.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kilograme bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 060 93 93 98.
1: Ioane, da ce bine arăți, parcă ești viu.
2: Păi da, rudele mele au apelat la Funerarius.
3: Funerarius se ocupă de tot, de la preluarea defunctului de acasă sau de la morgă până la ultimele detalii de la locul de veci, servicii funerare complete cu respect și demnitate pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius, grijă până la capăt.
4: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
5: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de Flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 474 446.
0: La Yummy Kebab gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
6: Yummy!
7: Construiești, renovezi, la Magazinul Gospodar găsești tot ce ai nevoie. Nisip, ardezie, ciment, metal, lambriu, materiale de calitate pentru proiectele tale. Ne găsești în Leova, strada Independenței 30-1. Comenzi la 0263-22470. Magazinul Gospodar. Construim împreună.
0: Atenție, Hâncești! Vești bune pentru voi! Magazinul AMAG se extinde și vine cu oferte pe măsură. Motoblocuri Zuber, mini-tractoare, triciclete electrice, motociclete, ATV-uri și biciclete. Toate într-un singur loc, plus piese și accesorii pentru orice necesitate. Te așteptăm în noul showroom AMAG din centrul comercial Kvartal. AMAG. Putere, mișcare și calitate. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
8: Administrația Națională a Drumurilor atenționează conducătorii auto să respecte semnalizarea temporară și restricțiile de circulație pe drumul național R3 în zona localităților Bartar, Pojăreni și Fundul Galbenei, unde au loc lucrări de întreținere. Potrivit instituției, unii șoferi ignoră indicatoarele rutiere și semafoarele instalate în zonele de lucru, punând în pericol muncitorii și ceilalți participanți la trafic. Reamintim că pe sectorul Chișinău-Hâncești, Mișlia, Basarabeasca, frontiera cu Ucraina, sunt efectuate lucrări pe 4 loturi cu o lungime totală de aproximativ 22 de kilometri. În acest context, autoritățile îndeamnă șoferii să respecte limitele de viteză și indicațiile personalului din șantier. Poliția anunță că a finalizat cercetările la fața locului după căderea și explozia unui aparat de zbor în extravilanul satului Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Potrivit specialiștilor, explozia s-a produs la o înălțime de aproximativ 2,5 metri după ce aparatul a lovit un copac dintr-o fâșie forestieră. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime, însă fragmentele aparatului au fost proiectate pe o suprafață extinsă și au provocat deteriorarea mai multor gospodării din localitate. Constatările preliminare arată că fragmentele descoperite au caracteristici similare unor componente ale unei rachete ghidate. Astfel, autoritățile presupun că aparatul ar putea fi de tip dronă-rachetă. Poliția precizează că până acum pe teritoriul țării nu au mai fost identificate aparate de zbor de acest tip. Cercetările continuă pentru stabilirea exactă a tipului și originii aparatului, precum și pentru elucidarea tuturor circumstanțelor în care s-a produs incidentul. O parcare de captură cu aproximativ 250 de locuri este aproape finalizată pe șoseaua Hâncești, sub podul de la Telecentru. Potrivit preturii sectorului centru, lucrările au ajuns la etapa aplicării marcajelor rutiere și montării indicatorilor și delimitatoarelor. Aceste investiții vor contribui la fluidizarea traficului, vom reduce numărul automobilelor care intră zilnic în oraș și vor oferi șoferilor posibilitatea de a continua deplasarea cu transportul public, a declarat Ion Ceban, primarul capitalei. În paralel, în sectorul centru sunt amenajate și parcări publice pe străzile Alexei Mateievici și Miorița. De asemenea, odată cu reabilitarea trotuarelor, sunt amenajate locuri de parcare pe șoseaua Hâncești, pe tronsonul dintre strada 40 de ani și strada Vasile Docuceaiev, pe strada Gheorghe Asachi și pe bulevardul Iurie Gagarin, pe partea Impare. Nivelul apei a crescut cu 4 cm în bazinul de răcire al centralei nucleare de la Cernavodă în ultimele 24 de ore, după operațiunea de scufundare controlată a celor 4 barje în Dunăre. Intervenția a avut drept scop redirecționarea unei părți din debit către centrală pentru a menține nivelul necesar pentru funcționarea celui de-al doilea reactor. Vicepremierul Radu Miruță a precizat că prognoza indica pentru perioada menționată o scădere a nivelului apei cu 4 cm, astfel creșterea înregistrată reprezintă o diferență de 8 cm față de evoluția prognozată. Potrivit acestuia, nivelul actual permite funcționarea reactorului numărul 2 pentru cel puțin 9 zile. Operațiunea de scufundare a celor 4 barje s-a încheiat sâmbătă. Potrivit Apelor Române, ultimele 2 barje au fost scufundate controlat prin inundare după aproximativ 7 ore de intervenție. Cele 4 barje formează 2 praguri artificiale, amplasate astfel încât să favorizeze redirecționarea unei părți din debitul Dunării spre brațul Bala și apoi către bazinul de răcire al centralei. În paralel, lucrările de dragare continuă. Apele Române estimează că efectele operațiunii de scufundare a barjelor se vor resimți de duminică seara și pe parcursul zilei de luni. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu vremea puțin mai caldă și cer predominant senin în toată țara. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, temperaturile maxime vor oscila între 27 și 32 de grade, iar vântul va sufla slab din nord-est cu viteze cuprinse între 3 și 9 km pe oră. În nordul Republicii Moldova, mercurul din termometre va urca până la 27-29 de grade, în centrul țării sunt așteptate cel mult 29-31, iar în sudul Republicii maximum 31-32 de grade. Amintim că până pe 14 august inclusiv, tot teritoriul țării se află sub cod galben de pericol de incendiu. Tot până pe 14 august, mai multe râuri din țară sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de scurgere redusă a apei.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
6: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete!
9: Hai cu veselie!
0: Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi. Comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu
1: Taxi Taxi Leova.
0: Sau ne poți suna oricând la 94294. Ai nevoie de inspecția tehnică periodică a autovehiculului? Alege profesionalismul și calitatea. B&M Test SRL îți oferă servicii de inspecție tehnică periodică pentru autoturisme, autocamioane și alte categorii de vehicule, toate realizate rapid, corect și conform tuturor standardelor în vigoare. Ne găsești în Hâncești, strada Leova, numărul 36. Pentru programări și informații, sună la 060-392-692 sau vizitează site-ul bmtest.md. B&M Test. Siguranța începe cu o inspecție tehnică de calitate.
2: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun 131. Programează-te acum la 060-670-053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
0: Ai terminat gimnaziul? Super! Dar ce urmează? Școala profesională din Leova îți răspunde simplu. O meserie reală, un viitor sigur. Mecanic auto, bucătar, electrogazosudor, viticultor, operator la mașini agricole. Meserii căutate, plătite bine, învățate practic și mai mult. Ai bursă, cazare în cămin, alimentație gratuită și ateliere moderne. Vrei experiență direct la agenții economici? Alege învățământul dual la Cimișlia. Pentru informații sună la 0263 22 185 sau vino în Leova pe strada Independenței 60. Școala profesională din Leova. Învață, experimentează, devino specialist.
3: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md. Consumul de alcool până la vârsta de 18 ani dăunează grav dezvoltării creierului. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Gata reclamele, ne întoarcem la zâmbete. Smile FM Moldova. Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. În fiecare seară de luni până vineri, de la 17 la 20, tu faci playlistul la Smile FM. Sună sau trimite un mesaj la 0603070 30. Transmite un gând bun persoanelor dragi, familiei, prietenilor sau colegilor și alege melodia preferată. Cadouri muzicale cu Ion Croitoru. De luni până vineri, de la 5 la 8 seara. Nu e un playlist obișnuit, e playlistul lui Vlăduț. Hituri care surprind și povești interesante.

lui Vlăduț. Selecție specială, vibe garantat pe Smile FM. Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

0: Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
1: Bașcana Găgăuzie, Evgenia Guțul și fosta secretară a partidului Șor, Svetlana Popan, condamnate la 7 și respectiv 6 ani de închisoare, au fost transferate de la penitenciarul numărul 13 la penitenciarul numărul 7 Rusca. Informația a fost comunicată de ofițera de presă Administrației Naționale a Penitenciarelor, Olga Baciu. Potrivit acesteia, Evgenia Guțul a fost transferată la data de 4 august, iar Svetlana Popan la data de 22 iulie. Cele două nu se află în aceeași celulă. Bașcana Găgăuzie, Evgenia Guțul a fost condamnată în prima instanță la 7 ani de închisoare. A fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Tot atunci, fostă secretară a partidului Șor, Svetlana Popan, a fost condamnată la 6 ani de închisoare. Curtea de apel Centru a menținut sentințele de condamnare. Capitalul întreprinderii de stat Cale Ferată din Moldova va fi majorat cu până la 421 milioane de lei în baza unei decizii aprobate de guvern. Autoritățile precizează că măsura este necesară pentru asigurarea continuității lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare și pentru creșterea angajamentelor asumate față de partenerii externi de finanțare. Suma alocată reprezintă echivalentul aproximativ 21 milioane de euro și este prevăzută în legea bugetului de stat pentru anul 2026. Decizia are la bază angajamentele asumate de Republica Moldova în cadrul proiectelor finanțate de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Europeană de Investiții. Potrivit guvernului, majorarea capitalului social este necesară pentru continuarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii feroviare și pentru evitarea întârzierilor în implementarea proiectului de modernizare a tronsonului feroviar Pender-Basarabeasca-Ieturia-Giurgiulești. La sfârșitul anului trecut, CFM, companie deținută integral de stat, avea un capital social de peste 3 miliarde de lei și pierderi nete de aproximativ 90 de milioane de lei, potrivit datelor financiare publicate de Agenția Proprietății Publice. Pierderea este de aproape 4 ori mai mică față de anul 2024, când compania a raportat un minus de peste 322 de milioane de lei. Locuitorii municipiului Chișinău achită începând cu 6 august tarife mai mari pentru serviciile de alimentare cu apă și canalizare. Noile prețuri aprobate de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică au fost publicate în Monitorul Oficial și au intrat în vigoare. Prețul pentru alimentarea cu apă potabilă a crescut de la 12 lei și 99 de bani la 14 lei și 3 bani pentru un metru cub. Totodată, tariful pentru serviciul de canalizare destinat consumatorilor casnici a fost majorat de la 5 lei și 63 de bani per metru cub la 6 lei și 63 de bani. Republica Moldova și Bulgaria vor coopera pentru valorificarea coridorului vertical de gaze și extinderea proiectelor energetice comune. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre prim-ministrul Vasile Tofan și omologul său bulgar, Rumen Radev. Potrivit unui comunicat emis de guvern, cei doi premieri au discutat despre oportunitățile de extindere a cooperării bilaterale, inclusiv în domeniul securității energetice. În acest context a fost evidențiată importanța coridorului vertical de gaze, proiect strategic de infrastructură energetică ce conectează Grecia, Bulgaria, România, Republica Moldova și Ucraina. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a mulțumit Bulgariei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova în procesul de integrare europeană și pentru disponibilitatea de a împărtăși experiența acumulată în procesul de aderare la UE. Cei doi șefi de guvern au mai discutat despre extinderea schimburilor comerciale și atragerea investițiilor, convenind asupra necesității dezvoltării unor noi proiecte comune între Republica Moldova și Bulgaria.
0: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md.
2: Alright, here we go.
0: Hai cu zâmbete,
3: hai cu veselie,
0: hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

lume fără onoare și fără limite morale. Cum aș putea fi fericit? Poate dumneavoastră, oamenii politici, s-o duceți altfel. Vorbiți de clasa noastră politică. Ei bine, ea confirmă că am ajuns o țară plină de secături. O țară minoră, căzută rușinos la examenul de capacitate în fața Europei. Aici ne-au adus politicienii ordinari, hoții, improvizați astăzi moraliști, miniștri ce s-au vândut o viață întreagă. Parlamentari contrabandiști. Boala o avem în suflet. Există o epidemie înfricoșătoare de meningită morală. Iar țara trebuia să ajungă aici, târâtă pe marginea prăpastiei, de unii conducători care sunt hoți la drumul mare.

0: publicitate la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ioane, vara asta mergem la mare.
2: La mare? Dar de unde bani?
1: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
1: Și după vacanță facem și reparație.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
3: La Family Hub din Hâncești, fiecare zi de vacanță este o nouă aventură. Copiii între 5 și 12 ani se bucură de activități interactive, ateliere creative, plimbări în aer liber și mese incluse zilnic. Zi de zi, studiază, descoperă și se distrează într-un mediu sigur și prietenos, iar la finalul verii, părinții vor fi invitați la un eveniment special, unde vor vedea rezultatele. Copiii mai încrezători, mai creativi și plini de energie. Ne găsești în Hâncești, pe strada Mihal Ceahâncu, 125, etajul 3. Vacanța copiilor prinde culoare la Family Hub din Hâncești.
4: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: La Yummy Kebab, gustul e mereu fresh și energia e pe măsură. Comandă 5 kebaburi și primești un Pepsi la 2 litri gratis pentru tine și gașca ta. Sună la 0782 47 461 și noi îți potolim pofta acasă sau la birou. Yummy Kebab în Lova.
5: Yummy!
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Calimera, mergi în Grecia? Vrei să știi unde te cazezi? La ce tavernă să mănânci bine? Unde faci plajă? Cu ce vaporaș te plimbi? Orice merită cumpărat? Intră pe Facebook în comunitatea Forum Grecia și află toate aceste informații. E simplu să ai o vacanță minunată când o pregătești cu Forum Grecia. Iamas! Pentru egalitate de șanse, copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta.
7: Smile FM.

0: Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete.
1: Even the other stations are tuned in too.
0: Ne asculți și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Cauți cadoul perfect sau vrei să redai strălucirea bijuteriei tale preferate?
2: Magazinul Zolotnic din Hâncești te așteaptă cu o colecție deosebită din aur și argint. Vindem, reparăm și confecționăm la comandă. Transformăm bijuteriile tale vechi sau uzate în altele noi după gustul și dorința ta. Personalizăm verighete prin gravură profesională. Ne găsești pe strada 31 August, numărul 3, vis-a-vis de flori. Zolotnic, pentru că momentele speciale merită să strălucească. Detalii la numărul 06 8 4 7 4 4 4 6.
3: Ți-e foame?
4: Yummy!
3: Pizza?
4: Yummy!
3: Nuggets?
4: Yummy!
3: Inele de ceapă?
4: Yummy!
3: Desert sau salată?
4: Yummy!
0: Yummy Pizza! Totul mai bun ca acasă! Yummy! În Nova! Comenzi la 076 707 397.
4: Yummy!
5: În grădina lui Ion toate păsările dor.
6: În grădina lui Georgel nu mai e la fel. Georgel își face grădină la moft.
7: Cum așa?
8: Păi el face cumpărături pentru gospodărie doar de la magazinul agricol din Lova. Își ia de toate cu bani puțini. Utilaje pentru grădinărit, scule și accesorii. Iar la capitolul semințe și îngrășăminte, au o gamă variată. Toate la prețuri mici. Agromagazin în Lova, strada Ștefan cel Mare 71.
9: Apoi nu mașina.
10: Atenție, Hâncești, e momentul perfect să-ți faci casa să arate wow.
11: La Robert Textile găsești tot ce e mai nou în design. Stofe ultra delicate, modele moderne, consultanți profesioniști care îți oferă cele mai bune soluții pe loc.
10: Fără bătăi de cap, venim noi la tine cu măsurări și consultații gratuite. Iar tu trebuie doar să alegi, de restul ne ocupăm noi. Și acum partea tare. Profită acum de reduceri frumoase de până la 30% la o selecție largă, perdele și draperii.
11: Te așteptăm în inima orașului Hâncești, pe strada Chișinăului 7, intersecție cu Alexandru cel Bun, etajul 3, și la telefonul 0683 18699. Robert Textile.
0: La Impera MD învățăm engleza cu zâmbetul pe buză.
12: E ca și cum am juca un joc
13: și descoperim lumea împreună.
0: Cursuri de engleză pentru copii între 7 și 18 ani, făcute într-un mod creativ și lejer, într-o atmosferă relaxată și distractivă.
13: Nu vine să cred că de repede învățăm.
0: Înscrieți copilul la Impera MD și transformă învățarea limbii engleze într-o aventură. Programează-ți copilul printr-un mesaj la Impera MD pe Facebook sau Instagram.
12: Ne vedem la Impera MD!
0: Când vrei să spui te iubesc, mulțumesc sau îmi pasă, lasă florile să vorbească. La Florăria Elvira găsești buchete proaspete, flori în ghiveci, baloane cu heliu și jucării, combinații perfecte pentru orice ocazie. Fiecare aranjament este creat cu grijă și emoție, ca să aducă zâmbete adevărate. Te așteptăm în Hâncești, strada Mihal Ceahâncu, 142, bară 5. Florăria Elvira. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
14: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
14: Okay.
0: Pe Smile FM Moldova. Să fie veselie. Smile FM. Asculți știrile zilei la Smile FM, prezentate de Felicia Croitoru.
15: Problema prețurilor ridicate la locuințe trebuie abordată prin reducerea costurilor de construcție și creșterea ofertei pe piața imobiliară, susține premierul Vasile Tofan. Potrivit acestuia, statul trebuie să creeze condiții pentru ca tinerii să-și poată permite o locuință și să nu fie nevoit să plece din țară. Premierul a precizat la o conferință de presă că una dintre prioritățile guvernului este temperarea creșterii prețurilor la imobile și identificarea unor soluții care să ducă în timp la locuințe mai accesibile. Prețurile ridicate din sectorul imobiliar nu trebuie explicate doar prin comportamentul dezvoltat datorilor sau al agenților imobiliari, ci printr-un cumul de factori economici. Declarațiile premierului vin pe fondul unui paradox pe piața imobiliară din Republica Moldova. Deși vânzările sunt în declin, prețurile apartamentelor rămân la niveluri ridicate. Potrivit expertului economic Marin Gospodarenko, vânzările au crescut cu aproape 80%, situație pe care acesta o califică drept un blocaj clar al pieței, determinat de faptul că prețurile locuințelor au crescut mult mai rapid decât veniturile populației. Polițiștii de frontieră din cadrul sectorului Poliției de Frontieră Aeroportul Internațional Chișinău, în conlucrare cu funcționarii vamali, au contracarat o tentativă de scoatere ilicită a unor bunuri din Republica Moldova. Bagajul unui pasager de pe ruta Chișinău-Budapesta, cetățean străin în vârstă de 39 de ani, a fost descoperite 18 monede presupuse a fi confecționate din argint. Acestea nu au fost declarate conform prevederilor legale și erau ascunse în bagajul de mână. Bunurile au fost ridicate, iar cazul este examinat în continuare de către serviciul vamal. Poliția de frontieră reamintește că respectarea regulilor la trecerea frontierei de stat și colaborarea cu autoritățile contribuie la menținerea unui climat de ordine și siguranță. Republica Moldova ar putea recolta aproximativ 526.000 de tone de mere în 2026, cu 17% mai mult decât în anul precedent, în timp ce producția din UE este estimată la al doilea cel mai scăzut nivel din ultimii 9 ani, potrivit prognozelor prezentate de Asociația Moldova Fruct și Asociația Mondială a Berelor și Merelor. Potrivit prognozei preliminare a Asociației Moldova Fruct, producția de mere din acest an urma să ajungă la aproximativ 526.000 de tone, comparativ cu 447.000 de tone recoltate în 2025. Asociația explică evoluția prin lipsa înghețurilor severe de primăvară, revenirea în producție a livezilor afectate în anul precedent și condițiile meteorologice favorabile în perioada de înflorire și formarea fructelor. Conform sursei citate, precipitațiile din primăvară și din luna iunie au asigurat rezerve suficiente de apă în sol, iar variațiile de temperatură dintre zi și noapte au favorizat colorarea soierilor de mere roșii. Totodată, episoadele de grindină au afectat doar local unele livezi neprotejate și nu au influențat semnificativ estimarea producției. Prognoza preliminară pentru Republica Moldova a fost elaborată de Asociația Moldova Fruct în a doua jumătate a lunii iulie 2026 pe baza informațiilor furnizate de membrii organizației și de specialiștii din sector. Datele urmează să fie actualizate după încheierea campaniei de recoltare în a doua parte a lunii noiembrie. Compania Națională de Asigurări Medicină a organizat ziua ușilor deschise dedicată cetățenilor moldoveni stabiliți peste hotare. Acțiunea are loc în cadrul zilelor diasporei desfășurate sub patronajul guvernului. În deschiderea evenimentului, directorul general al CNAM, Ion Dodon, a subliniat importanța consolidării dialogului cu cetățenii aflați peste hotare și necesitatea informării acestora despre drepturile și oportunitățile pe care le oferă sistemul de asigurare medicală obligatorie. În cadrul unui atelier tematic desfășurat online, participanții au fost informați despre principiile de funcționare a sistemului de asigurare obligatorie de asistență medicală, categoriile de persoane asigurate de guvern, precum și condițiile în care cetățenii se pot asigura în mod individual. Totodată au fost oferite explicații privind drepturile și obligațiile persoanelor asigurate, serviciile medicale acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală, accesul la medicamente și dispozitive medicale compensate, precum și procedura de verificare a statutului de persoană asigurată. Un alt atelier tematic pentru concetățenii din diasporă va avea loc pe data de 13 august între orele 10-12. Urmează informații despre starea vremii. Săptămâna începe cu vremea puțin mai caldă și cer predominant senin în toată țara. Potrivit autorității de meteorologie și monitoring de mediu, temperaturile maxime vor oscila între 27 și 32 de grade, iar vântul va sufla slab din nord-est cu viteze cuprinse între 3 și 9 km pe oră. În nordul Republicii Moldova, mercurul din termometre va urca până la 27-29 de grade, în centrul țării sunt așteptate cel mult 29-31, iar în sudul Republicii maximum 31-32 de grade. Amintim că până pe 14 august inclusiv, tot teritoriul țării se află sub cod galben de pericol de incendiu. Tot până pe 14 august, mai multe râuri din țară sunt sub cod galben, portocaliu și roșu de scurgere redusă a apei.
8: Acestea au fost știrile Smile FM. Rămâneți în continuare pe Smile FM Moldova, 89,9 MHz, în Hâncești pe 94,2 și pe smilefm.md. Hai cu zâmbete! Hai cu veselie! Hai cu Smile FM! Hai să fim number one!

0: the fellas go.
1: All right, here we go.
2: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM. Hai să fim number one.

0: la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Vrei gresie și faianță de calitate la prețuri care îți convin? Ciulește urechea aici! La magazinul de materiale de construcții La Login au scăzut prețurile la gresie și faianță poloneză și turcească, inclusiv formate mari, de la 199 de lei pentru metrul pătrat. Adezivii?
1: Tot la promoție!
0: Calitate, diversitate și prețuri bune, toate într-un singur loc. Magazinul de materiale de construcții La Login, la ieșirea din Hâncești spre Leușeni, în dreptul lacului numărul 3.
2: Ioane, vara asta mergem la mare.
3: La mare? Dar de unde bani?
2: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
0: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
2: Și după vacanță facem și reparații.
0: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea. Din Moldova spre Italia și înapoi, Damian Tur e mereu alături de tine. Călătorești sau vrei să trimiți un colet celor dragi? Alege confortul și siguranța. Microbuze moderne și curate, șoferi profesioniști. Ajungi în doar 24 de ore cu 40 de kg bagaj inclus. Coletele tale ajung rapid direct la destinație. Punem la dispoziție și scăunele pentru copii. Ne găsești și pe Facebook Damian Tur Moldova Italia. Telefon 0609393998.
4: Scapă de dureri și oboseală la salonul de masaj Tuina din Hâncești. Te așteptăm la diagnostic ortopedic, acupunctură, acupresură, masaj medicinal, chinezesc, sportiv sau tailandez. Întărește-ți imunitatea cu salteaua cu nefrit și experimentează tehnici unice. Masaj cu pietre vulcanice, reflexoterapie, masaj francez, guașa, ventuze cu vacuum sau foc. Vino în Hâncești, strada Alexandru cel Bun, 131. Programează-te acum la 0606700053. Salonul Tuina, excelență pentru sănătatea ta.
5: Ai absolvit gimnaziul și te întrebi ce vei deveni? La Școala Profesională din Hâncești a început admiterea. Alege meseria care ți se potrivește. Brutar, cofetar, cusătoreasă, mecanic auto și electromontator prin învățământ dual sau tencuitor, zidar, placator cu plăci și electrogazosudor montator prin învățământ clasic. Beneficiezi de bursă, cămin, ateliere moderne și practică la agenți economici. Te așteptăm în Hâncești, pe strada Chișinău, numărul 9. Școala Profesională Hâncești. Viitorul începe aici.
6: Construiești? Renovezi? Dacă nu vrei ca la anul să te apuci iar, apelează la Betonelu.
0: Unica fabrică de producere a prefabricatelor din beton, pavaj Fortan. În Hâncești, pe strada Chișinăului, 27 bară A. Telefon 068-575-551. Construiește zdravân cu Betonelu.
7: La baza de materiale de construcții gospodar știm că fiecare proiect începe cu materiale de top. Așa că fie că vrei să construiești ceva sau doar vrei să renovezi, avem tot ce trebuie. Materiale de construcții și prețuri care țin cu casa. Baza de materiale de construcții gospodar. Calitate, varietate și accesibilitate. În orașul Liova, strada Independenței, 30 bară 1. Telefon 263-2-24-70.
0: Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060-3070-30 și cere-ne oferta. Smile FM. Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună! Pentru o bună sănătate orală, spălați-vă pe dinți de două ori pe zi.

0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

0: deocamdată la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri. Ai nevoie de un taxi rapid? Taxi Leova este aici să te ajute. Descarcă acum aplicația Let's Taxi și bucură-te de confortul unei comenzi de taxi la un click distanță. Cu aplicația Let's Taxi, găsirea unui taxi nu a fost niciodată mai simplă. Descarcă aplicația Let's Taxi, comanzi ușor, plătești online cu cardul și vei avea o călătorie plăcută și fără griji cu Taxi, Taxi Leova! Sau ne poți suna oricând la 942 294.
1: În momentele cele mai grele, ai nevoie de sprijin, nu de griji. Funerarius este alături de tine cu servicii funerare complete, de la preluarea persoanei dragi de acasă sau de la morgă, până la organizarea fiecărui detaliu la locul de veci. Cu respect, demnitate și grijă pentru cei plecați și liniște pentru cei rămași. Sună-l oricând pe Corneliu Mutu la 068 46 2323. Funerarius. Sprijin când contează cel mai mult.
0: Ascultă-ne de oriunde! Prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Pentru reclamă la Smile FM, trimite-ne un mesaj la 060 30 70 30 și cere-ne oferta. Smile FM.

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ascultă și pe smilefm.md.

0: dimineață la Smile FM. Susține postul nostru de radio ascultând reclamele și cumpărând de la partenerii noștri.
1: Ai nevoie de imagini care spun povestea ta?
0: Visual Story îți aduce evenimentele la viață. Filmare 4K și fotografie profesională pentru nunți, botezuri, cumetrii, reclame pentru afaceri și conținut pentru social media. Cu imaginile și montajul impecabil, prezentul se transformă în amintiri care rămân cu Visual Story. Sună la 0612-51179 sau urmărește-ne pe Instagram visualstory.md.
2: Viitorul se construiește prin educație.
3: La Colegiul de Construcții din Hâncești îți poți transforma pasiunea într-o profesie de succes. Alege una dintre specialitățile căutate pe piața muncii. Construcții, cadastru, evaluare imobilului, contabilitate, sisteme de alimentare cu căldură și gaze sau servicii antiincendiare. Profesori dedicați, laboratoare moderne și condiții excelente de studiu te așteaptă. Află mai multe pe ipcch.md sau sună la 060560086. Ne găsești în orașul Hâncești, strada Alexandru Marinescu 10A, vis-a-vis de complexul istorico-arhitectural Manu Cubei. Colegiul de Construcții din Hâncești, o carieră de succes începe aici.
0: Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!
4: Poliția Republicii Moldova предупреждает. Телефонное мошенничество. Будьте бдительны. Мошенники меняют сценарии. Один телефонный звонок может изменить все. Сегодня вам звонят по поводу кредита, завтра по поводу посылки, послезавтра от имени полиции. Мошенники постоянно меняют свою личность. Меняются легенды, голос, номера телефонов, но цель остается неизменной. Если вас торопят, запугивают и требуют деньги, коды или персональные данные, это ловушка. Немедленно прекратите разговор. При возникновении сомнений незамедлительно сообщите в полицию. Мошенники меняют тактику, но не цель. Будьте внимательны к тому, кому отвечаете. Poliția Republicii Moldova призывает к бдительности.
0: Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD. Andrei Dumitrașcu îți prezintă Matinal fără scandal.
5: Okay.
0: De luni până vineri, de la 6 la 9 dimineața.
5: Okay.
1: Pe Smile FM Moldova.
0: Să fie veselie. Gata reclamele. Ne întoarcem la zâmbete.
6: Now, check this out.
1: Smile FM Moldova.
0: Ne asculți pe 89,9, iar în Hâncești pe 94,2.

Minutul de sănătate la Smile FM. Bun regăsit! Sunt Sorin și astăzi îți prezint informații despre importanța relaxării. Relaxarea este esențială pentru a-ți menține sănătatea fizică și mentală. Tehnicile de relaxare, cum ar fi respirația profundă, meditația și yoga, pot ajuta la reducerea stresului și la îmbunătățirea stării de bine. Alocă-ți timp zilnic pentru a te relaxa și pentru a-ți reîncărca bateriile. Atât pentru astăzi. Până data viitoare, nu uita, sănătatea este cel mai de preț lucru pe care îl avem. Ai grijă de ea! Minutul de sănătate la Smile FM. Nu amânați vizita la medic. Prevenția și tratamentul la timp sunt cheia unei vieți sănătoase.

baby. Yeah, bro. Y'all ever heard a producer freestyle?

0: The Youth once again.
1: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
2: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
1: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Asculți Hit Stories, de la idei la hituri, cu Andrei Dumitrașcu.
1: Într-o noapte târzie din 2006, într-un studio din Virginia Beach, Justin Timberlake, alături de Timbaland și Danja, improviza pe un riff de chitară. În doar o oră, fără să noteze vreun vers, Timberlake a înregistrat What Goes Around Comes Around, o baladă de 7 minute care avea să devină un imn al trădării și al iertării.

0: Salutare, ascult Hit Stories de la idei la hituri. Lansată pe 19 decembrie 2006 ca al treilea single de pe albumul Future Sex Love Sounds, piesa a fost scrisă și produsă de Timberlake, Timbaland și Danja. Deși adesea considerată o continuare a hitului Cry Me a River, Timberlake a clarificat că inspirația a venit din experiența unui prieten apropiat.
1: I feel like I figured something out because what I did with the lyrics and the melody was actually make them literally versions of each other. So the melody actually goes around itself.
0: Videoclipul regizat de Samuel Bayer cu Scarlett Johansson în rolul principal feminin este un scurtmetraj dramatic despre pasiune, trădare și consecințe tragice. Acesta a câștigat premiul pentru cea mai bună regie la MTV Video Music Awards 2007 și a fost nominalizat la videoclipul anului. What Goes Around Comes Around a atins locul întâi în Billboard Hot 100, devenind al treilea hit consecutiv al lui Timberlake în top. Piesa a fost certificată cu platină în Statele Unite și a câștigat premiul Grammy pentru cea mai bună interpretare vocală pop masculină. Această piesă rămâne o dovadă a maestriei lui Timberlake de a transforma durerea în artă, consolidându-și statutul de artist complex și inovator.

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.

0: Alright, here we go.
1: Hai cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one.

0: Pastila de știință. Cu Ovidiu Munteanu.
1: Salut, sunt Ovidiu Munteanu și astăzi în Pastila de știință vorbim despre ceva care ne face poftă doar când îi auzim numele. Shaorma. Deși o găsim astăzi pe toate străzile, shaorma are o istorie lungă și interesantă. Totul începe în Imperiul Otoman, în secolul al XIX-lea, în zona Anatoliei, adică în actuala Turcie. Acolo bucătarii au început să gătească carnea învârtită pe verticală, pe un rotisor special, numit shevirme, ceea ce înseamnă rotire în turcă. Din acest cuvânt vine și shaorma, așa cum e numită în Orientul Mijlociu. Ce o face specială? Carnea marinată, de obicei pui, vită sau miel, gătită lent pe rotisor, apoi feliată subțire și servită într-o lipie, cu legume, cartofi prăjiți și diverse sosuri, iaurt, usturoi, tahini sau maioneză. Shaorma, așa cum o știm noi, e o versiune modernă și adaptată a acestui preparat. În Orientul Mijlociu, în special în Liban, Siria, Israel sau Egipt, shaorma s-a transformat și s-a personalizat după gustul local. Apoi a ajuns și în Europa, odată cu imigrarea muncitorilor arabi și turci. În Germania, de exemplu, a devenit celebră varianta Döner Kebab. În România, shaorma a devenit extrem de populară în anii 90 și de atunci nu ne mai putem lipsi de ea. Astăzi, shaorma nu mai e doar mâncare de stradă, e un simbol global al fast-food-ului cu arome orientale. Sunt Ovidiu Munteanu și ai ascultat Pastila de știință. Data viitoare, poate vorbim despre pizza, hamburger sau cine a inventat hot dog-ul.

0: Smile FM Moldova.
1: Hai cu zâmbete.
2: Even the other stations are tuned in too.
1: N-asculți și pe smilefm.md.

Dragă ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi. Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă. Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună!

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

să fiu rodat așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: and gentlemen, here it is.
1: Smile FM Moldova.
2: Hai cu zâmbete.
0: Even the other stations are tuned in too.
2: N-asculți și pe smilefm.md.

cu hituri, hai cu zâmbete, hai cu Smile FM!

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM RoMD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM RoMD.

cu zâmbete, hai cu veselie, hai cu Smile FM, hai să fim number one!

Ladies and gentlemen, here it is. Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Nasculți și pe smilefm.md.

Smile FM Moldova. Hai cu zâmbete. Even the other stations are tuned in too. Ne asculți și pe smilefm.md.

0: Drag ascultător de Smile FM, îți mulțumim că faci parte din echipa noastră, fiind alături de noi în fiecare zi.
1: Cu zâmbetul pe buze, viața e mult mai frumoasă.
0: Cu Smile FM suntem extraordinari. Împreună

Ascultă-ne de oriunde prin aplicația noastră de mobil. Descarcă aplicația Smile FM Ro MD din magazinul Play pentru Android sau din App Store pentru iOS și dă play la veselie. Smile FM Ro MD.